0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.
1: When your issues will be stoop, los your back chat by die deur. Want die huisie wat ons het, is net heeltemal te klein vir jou houding en jou treur.

Jy soek 'n reënboog met 'n goudpot aan die einde. O, asse aan die name blindsduine. En die winterkaart jy somer, en die herfst soek jy die bome groen.

0: Casting Crowns met Joyful, Joyful, goeiemôre van my Johan Lermbaai, welkom by SFM. Uit die woord van die Here, Spreuke 16 vers 9. 'N mens beplan sy pad, maar die Here bepaal hoe hy of sy loop. Ek en jy kan seker wees daarvan, dat ons nie aan ons eie lot of aan die lot van ander mense oorgelaat is nie. Ons is beslis ook nie aan die een of ander vorm van die noodlot oorgelaat nie. Die Here, wat die heelal geskep het en die sterre en planete presies in hulle plekke geplaas het, bepaal my en jou toekoms. Hy is te lief vir ons om ons aan ons eie lot oor te laat. Gee dit nie ook vir jou vanoggend geruststelling nie. Dankie Vader vir die wete dat U in beheer van ons lewens en toekoms is. Ons loof en prys U daarvoor. Deur Jesus Christus onse Here. Amen.
1: Hier om te bly.

0: Ons begin hierdie uur met Suid-Afrikaanse musiek. Suid-Afrikaanse kunstenaar Zebron Giraffe met In My Eyes. Goeiemôre, ons kyk na 'n lekker aanhaling of twee. Jonathan Swift het gesê, "May you live all the days of your life." Dis so waar, né? As mos maar 'n verskil tussen bestaan en leef. So kom ons hoop vandag is 'n leefdag, nie net 'n bestaandag nie. Volgende Mark Twain. Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect. Ja, as jy begin uitvind, wag, ek is nou besig om saam met die skape te blaar. En moet jy uitkyk, waar is daai wolf? En moet jy ook uitkyk, waar is die skaapwagter? James M. Barry het gesê, "Let no one who loves be unhappy. Even love, unreturned, has its rainbow." Mag jy 'n wonderlike dag hê. Hier gaan ons volgende is dit Couch Potato.
1: Jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.

0: SFM weer.
1: George in Wildernis, 11 die medium. Het ek gesê medium? 11 die minimum, 19 die maximum. Oudtshoorn en daar is 9, 19 jou temperature. Mosselbaai, sonskyn 13, 21. En Riversdal en Stilbaai, 12 die minimum, 20 die maximum. Ladysmith, 8, 20, gedeeltelik bewolk. En dan Plettenberg Baai, en hy snap, begin op 13 op na 20, sonskyn weer. Windspoed nie regtig hier oor die 10 km uur nie, dis 'n lieflike herfsdag.
0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Jy's

0: Siek en sat van stadige internet, e-mails, YouTube en streaming? Skakel onmiddellik oor na Wispernet se 10 Meg Plus. Get connected on the Wispernet 10 Meg Plus and stream your favorite Showmax movie. Wispernet, your first choice in the Southern Cape to connect to the internet. Skakel nou vir Wispernet by 0440-500-500 of stuur 'n e-pos na info@wispernet.co.za.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer, meer, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Hallo, dis Willem Botha hier en jy

0: kyk na Landbounes en ons hou die weer dop. Nou die kans op reën oor die Kaapprovinsie tot oor die Vrystaat en Noordwes is moontlik in die eerste week van Junie. Met koue toestande wat veral oor die suidelike binneland voorspel word, sneeu kan moontlik rondom 3 en 4 Junie voorkom. Dan is daar gister toe 'n uitspraak gemaak oor back and closure inentings. Regter sê hy verstaan nie, daar's geen gronde vir die staat om private back and closure inentings te verbied nie. En dit is nou 'n nuwe debat wat nou oopgemaak word oor wat is die rol van die private sektor binne hierdie back and closure inentings. Dit is dan die hoofopskrifte by landbou.com. Ons gaan na Marula Media toe kyk na landbou sake. Daar gaan dit Graan SA en Sakota neem regstappe oor koringtarief. Die hersiene tarief hou verband met beskerming van plaaslike koringprodusente teen goedkoop ingevoerde koring wanneer internasionale pryse skerp daal. En dit is die hoofopskrifte in die landbou wêreld.
1: SFM. Jy's diesel deur my are, jy's weerlig in my bloed.
2: Verlief op jou as die son sak op jou plaas toe.

0: beste dan lê voor my ding, alles 'n maandag blou. Die Here het my jou gegee, so moet tog van my hou. Ek wil aan jou vertel, maar ek dink tog jy weet het wel. Jy is my lewe.
1: Jou streekstasie is F

0: kyk na die hoofskrifte in die koerante, begin by die burger, Palapala, Zuma, loyaliste, op komitee wat oor Cyril moet besluit. Een van oud-president Jacob Zuma se mees loyale ondersteuners in die ANC parlementêr kaukus, dien nou op 'n komitee wat sal bepaal of president Cyril Ramaphosa in 'n moontlike staat van beskuldiging geplaas gaan word oor sy geldjies wat in die bank weggesteek was. Dan Ernie help Rolf om ys te breek voor ontmoeting met Trump. Ons bietjie golf gespeel of iets, ek weet, Rolf Meyer speel nie golf nie, so hy is maar net saamgestap, dalk die karretjie bestuur. Kopskuif nodig vir krisis met wiskunde in SA skole, ja. En dan Wiltuin moord, ons het selfde dag nog met egpaar gesels, is van die hoofopskrifte dan in die burger. In die beeld is dit dan die vroedvrou, het opgeblaas 'n siening van self, toon die berou nie oor hof, dis Jolanda Maritz Fouché. Toon tekens van grootheidswaan, en het lyk of die gewese vroedvrou 'n opgeblaas 'n siening van haar eie kennis het, en 'n geloof dat sy bo ander verhewe is, het die hof gehoor. Dan, as jy die stem nie, kan jy nie kla nie, sê Helen Zille, en dan laasens kyk ons by Volksblad. Daar is dit, boere mag nou self teen back and close hier inent, het hof beslis, en meer as 100 vas na plundertogte in Bloemfontein. Sjo, dit is die opskrifte in die koerante vanoggend. Volgende is het besluitloos van Pierre Nel.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons gaan George daar van Wildernis se kant af, mistigheid wat hang oor die pas as jy opkom, dan is dit Knysna weg wat begin besig raak daar na Lurie Park se kant. En met die skole met die aflaai van die kinders verder lyk dit redelik vryvloei. Dis mistig oor die Outeniqua kwa pas. Dan op die N2 self as jy ook ry, net so voor Grootbrak. Wat ek kan sien op my kaart, mistigheid wat hang, en dan is het vryvloeiende verkeer op die R102, as jy dan in Mosselbaai is, en jy inkom in van Dannebaai se kant af, is het daar Hydrant Extension, en dier Hydrant waar het begin bezig raak, en dan as jy inkom vanaf Hartenbos se kant af, is het die twee afritte by Hartenbos self, en dan ook die ene by Voorbaai, wat zwaar verkeer dra. Dan vandag ook, waar later vandag gewerk word, dis op die N9, tussen George en Oudtshoorn, net na die pas wat daar dan geskiet gaan word, en die pas, dat daai deel van die pad wat dan toe is, tussen 2 uur en 5 uur vanmiddag, wees gewaarsku. 104.1 SFM

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodew. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodew, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en vees geld.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan nou, Bill?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes. Verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Oh, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer in Bell Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: SFM, betowerende klanke.

0: Kyk, met bekennis wat verjaar, Helena Bowman Carter wat verjaar, sy gebore daar in Londen en sy word vandag 60 jaar oud. Fight Club was sy in, The King's Speech, dan ook Terminator Salvation was sy in, sy in Charlie in the Chocolate Factory, Big Fish, Cinderella. So gaan haar lys aan. She won a national writing contest and used the money to pay for a spot in the Actors Directory Spotlight. Dit was so 'n boek op 'n stadium voor die internet waar jy jou foto's sou gehad het as akteur, dan kon mense dan na deur kyk en sê okay, ja, ons wil hierdie persoon met inkom vir 'n audisie. She began dating Tim Burton in 2001. Dit het hulle begin uitgaan, Tim Burton natuurlik 'n groot regisseur. En kom ons kyk verder, wie vir jaar nog as die lys hardloop. Sien is ook die verjaar van Stevie Nicks, 77 jaar oud word, die rocksangeres. En dan Lenny Kravitz, sy word 72 jaar oud. John Wayne, ons herdenk sy verjaarsdag vandag, die akteur. En ek sien Matt Stone, die akteur wat ook 54 jaar oud word. Nou as dit jou verjaarsdag vandag is, mag dit 'n wonderlike dag verder wees. En ek hoop jy kan spandeer saam met jou familie en jou vriende.
1: SFM, die gevoel van die Suid-Kaap.

0: SFM nuus hoofstukke.
1: Minister Kubaye vra vir vreedsame optogte en protes. Die DA eis dringende parlementêre verhoor oor SAL veiligheidskwessies. En Kusatu moedig die Reservebank aan om die repo koers te handhaaf te midde van druk op lewenskoste.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van Justisie, Mamaloko Kubaye, sê optogte moet vreedsaam bly en voeg by dat die gesprekke wat gehou is baie vrugbaar was. Dit kom nadat ministers, adjunkministers en senior nasionale veiligheidsbeamptes gister 'n geslote vergadering gehou het om toenemende protesoptogte oor onwettige immigrasie aan te spreek. Die minister beklemtoon dat grondwetlike regte om te betoog en vryheid van uitdrukking beskerm moet word, maar waarsku dat organiseerders die owerhede vooraf in kennis moet stel. Kubaye sê versuim om wetstoepassing in te lig, skep risiko's en verwyder die staat se verantwoordelikheid vir die bestuur van veiligheid.
2: That from law enforcement agencies they can work with civilians, but it has to happen in an organized manner. It has to happen in a manner that protects the states, protects those who are involved as citizens, protects even those that are actually doing the work. So we re-emphasize the importance of what is happening to we want to protect the organizers of the march, we want to protect those who are part of the marches, but also we want to protect the citizens that are not part of the marches that are within South Africa so that their rights are not violated in the process.
1: Die DA sê dat hulle druk sal uitoefen vir dringende parlementêre verhoor oor beweerde lugvaart veiligheids- en toesigmislukkings by die Suid-Afrikaanse Lugdiens, die Suid-Afrikaanse Burgerlugvaart Owerheid en Lugverkeer en Navigasiedienste betrek. Die DA sê berigte dat die SAL 8 dae geneem het om noordvoorvalle in Kaapstad aan die Burgerlugvaart Owerheid aan te meld, wek kommer oor lugvaart toesig en veiligheidsbestuur. Die partij het ook verskeie vorige SAL voorvalle aangehaal en die onafhanklikheid van lugvaartondersoeke bevraagteken. Die stad Tshwane moedig inwoners aan om teen seisonale griep ingeënt te word, aangesien wintersiektes toenemend druk op gesondheidsfasiliteite plaas. Die stad sê alle primêre gesondheidssorgklinieke in Tshwane bied tans gratis griepinentings aan, met prioriteit vir bejaardes, swanger vroue, gesondheidswerkers en mense wat met kroniese siektes of verswakte immuniteit saamleef. Die burgemeesterskomitee vir gesondheid sê inenting kan help om ernstige siektes te verminder, druk op klinieke te verlig en kwesbare groepe gedurende die winterseisoen te beskerm. Vakbond Kusatu versoek die Suid-Afrikaanse Reservebank om die repo koers onveranderd te hou tydens sy komende monetêre beleidskomitee vergadering hierdie week. Die federasie sê werkers is onder ernstige finansiële druk as gevolg van stygende lewenskoste, brandstofprysverhogings en hoë skuldvlakke en waarsku dat 'n rentekoersverhoging 'n stagnante ekonomie verder sal verswak. Kusatu se Matthew Parks.
3: The Reserve Bank must resist any knee-jerk textbook temptation to raise the repo rate. This would be devastating blow to workers, consumers, businesses and the economy when we can least afford it. It must exercise strategic patience, more so as peace negotiations to end the war take place. The Reserve Bank must show solidarity with workers, the poor and the economy by rejecting any increase to the repo rate.
1: Gesondheidsowerhede in die Demokratiese Republiek van die Kongo sukkel om die jongste Ebola-virusuitbreking te beperk. Ten minste 200 mense het hul lewens weens die uitbreking verloor. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die virus is verlede maand in die noordooste van die land gevind. Daar word geglo dat meer as 900 mense besmet is. In rugby, die Springbok vleuel Cheslin Kolbe het bevestig dat hy na Suid-Afrika terugkeer om by die Stormers aan te sluit na emosionele afskeid van die Japaneese klub Tokyo Suntory Sangoliath. Kolbe sê die besluit was een van die moeilikste van sy loopbaan en verduidelik dat familie in die begeerte om huis toe te keer 'n groot rol gespeel het in die beëindiging van sy tyd in Japan. Die dubbele wêreldbeker wenner sal amptelik vanaf 1 Julie by die Stormers aansluit, terwyl hy nog sake in Japan moet afhandel, nadat hy Sangoliath gehelp het om die Liga 1 halfeindronde te haal en die kompetisie se voorste puntemaker hierdie seisoen geword het. Geldsake, goud verhandel teen $4,544.52 per fyn ons. Brent olie kos $97.97 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 teen Amerikaanse dollar, R19.01 teen die euro en R22.02 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: George 90.1.

0: Kwaberge. George 90.1 SFM. Die verte in opsoek na jou. SFM weer.
1: George in Wildernis, 11 die medium. Het ek gesê medium? 11 die minimum, 19 die maximum. Oudtshoorn en daar is 9, 19 jou temperature. Mosselbaai, sonskyn 13, 21. En Riversdal en Stilbaai 12 die minimum, 20 die maximum. Ladysmith 8, 20, gedeeltelik bewolk. En dan Plettenberg Baai, nou snap, begin op 13 op na 20, sonskyn weer. Windspoed nie regtig hier oor die 10 km/h nie, dis 'n lieflike herfsdag.

0: volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
1: Ag nee my. Dis dan elke maand se storie net om my kragrekening uit te sorteer.
2: Ons ken almal daardie frustrasie, maar gelukkig het Arena Group Solar die oplossing en is jy altyd nommer 1 in die ry as dit kom by sonkragoplossings. Arena Solar doen ontwerp en installasies van sakpas sonkragstelsels vir die huis of besigheid, asook uitbreidings van bestaande stelsels. Kom besoek die kundige span by Nuisnaweg 6 George of online by arenagroup.co.za.
0: At Arena Group Solar, you will always be first in line.
3: Gereed vir meer krag, meer stel en meer avontuur?
4: By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford-modelle op jou.
3: Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dynamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie.
4: Moet dit nie misloop nie.
3: Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die Ford-reeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
5: Chip happens, but sorting your windscreen is fast and easy with PG Glass. SMS CHIP to 43141 now for a fast callback. That's CHIP to 43141. We will get your repair sorted.
6: PG Glass Repair, PG Glass Replace.
7: 24/7 SFM.

0: Are you aware that you can use your home loan to restructure your finances? The Matfin Help Plan is designed to use the equity on your property to do renovations, pay all outstanding accounts, including personal loans, as well as paying school fees. Matfin will ensure judgments and adverse listings are removed from your name. The Matfin Help Plan can improve your monthly cash flow with more money at month end. For more info, call Matfin on 021-801-0111 or visit matfin.co.za. T's and C's apply.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie.
3: Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk.
2: Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
4: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Sunset Switch-up, if I got you. Time te kyk na die internationale dag. Dus onder andere is het vandag World Dracula Dag. Ah, sy. So, is dit bietjie wil vier, miskien die boek, Bram Stoker's, wat die bekendste story van Dracula geskryf het, miskien film, of dalk wil jy net die kostuum aantrek, vir jou daai slagtanden insit en rondloop en vir allemaal bietjie in jou maag uit lag. Dan sit ook vandag as het internationale papier vliegtuigvoudag. Hoe ver kan jy jou nou gooi? Sommet daar waar jy nou is. Vouwe papiervliegtuig, jy kyk of jy nog kan. Dit is ook dan vandag internationale blueberry cheese cake day. Baie, baie lekker. En dit is ook vandag World Redhead Day. So, as jy rooie haare het vandag, dit is jou dag. Pronk daarmee, jy mag. Volgende is het dan houer van jou geheim. En dit is van Postyf. Dit sal ons vat na die sport om half.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Proteas vrouafrigter Mandla Mashimbi sê sy fokus is reeds gevestig op die T20 wereldbeker finaal by Lords. Suid-Afrika mik om een beter te doen nadat hulle in die vorige twee uitgawes naaswenders geëindig het en Mashimbi glo dat hulle bestendige loopie na drie agtereenvolgende eindrondes bewys dat hulle onder die wêreldse elite spanne behoort. Hy sê die groep het die talent om uiteindelik die trofee te lig, maar het beklemtoon dat selfvertroue noodsaaklik sal wees as hulle die laaste hindernis wil oorkom. Die Proteas het al voorbereidings in Johannesburg verfyn voor opwarmingswedstryde teen Ierland en Nieu-Seeland, voordat hulle hul wêreldbeker veldtog teen Australië op 13 Junie open. Suid-Afrikaanse atlete het 'n sterk indruk gemaak by die Diamantliga bijeenkomst in China, met Gift Liotlela wat sy uitstekende vroeë seisoen vir hom voortgesit het. Liotlela het sy oorwinning in Shanghai opgevolg met 'n tweede plek, terwyl Akane Simbine vyfde geëindig het in 'n taai betwiste mans 100 meter finaal. Die Suid-Afrikaanse 400 meter hardloper Zakite Nene het ook beïndruk nadat hy 'n persoonlike beste tyd van 44.40 sekondes behaal het om die derde plek te behaal. Die bemoedigende vertonings kom voor die staatebondspele in Glasgow met meer Suid-Afrikaanse atlete wat na verwagting by die volgende Diamantliga bijeenkomst in Rabat sal deelneem. En Springbok vleuel Cheslin Kolbe het bevestig dat hy na Suid-Afrika sal terugkeer om by die Stormers aan te sluit na 'n emosionele afskeid van die Japaneese klub Tokyo Suntory Sun Goliath. Kolbe het gesê die besluit was een van die moeilikste van sy loopbaan en verduidelik dat familie en die begeerte om huis toe te keer 'n groot rol gespeel het in die beëindiging van sy tyd in Japan. Die dubbele wereldbekerwenner sal amptelik vanaf 1 Junie by die Stormers aansluit, hoewel hy nog sake in Japan moet afhandel, nadat hy Sun Goliath gehelp het om die liga 1 halfeindronde te haal en die kompetisie se voorste puntemaker hierdie seisoen geword het. En daarmee die einde van jou oggendsport.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/SFM streek.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ja, ons begin in die George omgeving. So, ek kom van die wildernis af, lyk het redelijk vry vloeiend, wel mistig weer. Dis besig verby dan die groot inkopiesentrum waar die pad gevirk het en jy op Nysna weg is in George se kant toe. Dan van na Madiba af by die verskeie van die verkeersligte, swaar verkeer. As jy inkom deur Redelands by die golfbaan, dit is sit so op die oomblik daar by die lughawe, is dit besig as die R102 R404 kruising, Grootbraak voor die dekke verby is dit besig en dan in Mosselbaai. Van Dannebaai af inkomend is dit besig by Dannebaai verby en dan veral die eerste groot T-aansluiting in Heiderrand wat swaar verkeer dra as jy inkom van Hartenbos se kant af. Is dit waar jy afklim van die N2 af na die R102 toe, by Hartenbos en ook by Voorbaai, waar dit baie besig is. Mistige weer vanoggend, dis 'n boodskap wat ingekom het. Dan ook die pad vanaf George na Oudtshoorn, George, dis die N9, hulle gaan vandag daar skiet, en dit beteken dat die pad gesluit gaan wees tussen 2 en 5 vanmiddag.
0: Word deel van ons Facebookblad vandag nog facebook.com/SFM-streek.

0: Hierdie markverslag word geborg deur Kruger Internasionaal.
1: Nou gister was 'n positiewe dag op die markte, 2.45% wat die Johannesburgse aandelebeurs hoër gesluit het. Dis 'n beweging van 2778 punte na 115994. Het was dan veral jou myn industriële aandele en dan ook jou resources wat baie goed gedoen het. Kyk na die wêreldmarkte en het was redelik groen regdeur. En vooral die Nikkei wat tweede dag in 'n ry baie goed opgetel het. Die Nikkei nou daar uit Japan uit, wat nou die week al amper 7% hoër is. So ook die DAX in Duitsland. En dan kyk ons na die Suid-Afrikaanse rand teenoor die Australiese dollar, staan op R11.69. Nou wat se aandele het gister goed gedoen? Die top 10 was Valterra, Harmony, Netcare, Sibanye, Anglicult, Implats, DRD Gold, Northam, Goldfields, soos jy kan hoor, daar baie mynmaatskappye. Wat was die groot verloorders dan gister? Pick n Pay, Sasol is ook op die lights, so ook by Srinet, Bitcorp, Boxer, Bats, Tugela. En dan as ons kyk na die volumes, was dit dan net gister First Rand wat oor 'n biljoen rand se aandele verhandel het. Anglo Gold in die tweede plek met so 750 miljoen rand se aandele. En plaas Capitec, Valterra, Pick n Pay, Old Mutual, Redefine op daai lys. En dit is dan wat gister op die markte gebeur het. Kom ons hoop vandag kan so 'n groen dag bly.
0: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.
2: Is jou beleggings en aftreeportefeulje beskerm teen lae rentekoerse, inflasie en die swak rand? Kontak Kruger Internasionaal vandag by 044-8733-999 vir hersiening van u beleggingsportefeulje en word deel van Kruger Internasionaal se suksesvolle en koste-effektiewe beleggingsproses. Kruger Internasionaal is 'n gemagtigde finansiële diensteverskaffer.
3: Dra koop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van tokke en lewer landwyd af. Nuuslits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
4: In Mossel Bay, by en naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
5: So, your finances tighter than you in a yoga class? Yeah, let's chat. Get the Samsung Galaxy A26 from Chats Connect. Just 245 Rand per month over 36 months on a Red Flexi 245. It's a budget-friendly deal on a quality phone saving you almost 800 Rand. And it has payment flexibility built in. New contracts only. And offer ends 8 June. Go get it, you nimble ninja. Only at Chats Connect stores or chatsconnect.co.za. SA's largest independent dealer channel exclusive to Vodacom. T's and C's apply.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister Kubai vra vir vreedsame optogte en protes. Die DA eis dringende parlementêre verhoor oor SAL veiligheidskwessies. En Kusatu moedig die Reservebank aan om die repo koers te handhaaf te midde van druk op lewenskoste.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die minister van Justisie, Mamaloko Kubai, sê optogte moet vreedsaam bly en voeg by dat die gesprekke wat gehou is baie vrugbaar was. Dit kom nadat ministers, adjunkministers en senior nationale veiligheidsbeamptes gister 'n geslote vergadering gehou het om toenemende protesoptogte oor onwettige immigrasie aan te spreek. Die minister beklemtoon dat grondwetlike regte om te betoog en vryheid van uitdrukking beskerm moet word, maar waarsku dat organiseerders die owerhede vooraf in kennis moet stel. Kubai sê versuim om wetstoepassing in te lig, skep risiko's en verwyder die staat se verantwoordelikheid vir die bestuur van veiligheid.
2: That from law enforcement agencies they can work with civilians, but it has to happen in an organized manner. It has to happen in a manner that protects the states, protects those who are involved as citizens, protects even those that are actually doing the work. So we emphasize the importance of what is happening to we want to protect the organizers of the march, we want to protect those who are part of the marches, but also we want to protect the citizens that are not part of the marches, that are within South Africa, so that their rights are not violated in the process.
1: Die DA sê dat hulle druk sal uitoefen vir dringende parlementêre verhoor oor beweerde lugvaart veiligheids- en toesigmislukkings by die Suid-Afrikaanse Lugdiens, die Suid-Afrikaanse Burgerlugvaart Owerheid en Lugverkeer en Navigasiedienste betrek. Die DA sê berigte dat die SAL 8 dae geneem het om noordvoorvalle in Kaapstad aan die Burgerlugvaart Owerheid aan te meld, wek kommer oor lugvaart toesig en veiligheidsbestuur. Die party het ook verskeie vorige SAL voorvalle aangehaal en die onafhanklikheid van lugvaart ondersoeke bevraagteken. Die stad Tshwane moedig inwoners aan om teen seisonale griep ingeënt te word, aangesien wintersiektes toenemend druk op gesondheidsfasiliteite plaas. Die stad sê alle primêre gesondheidssorgklinieke in Tshwane bied tans gratis griepinentings aan, met prioriteit vir bejaardes, swanger vroue, gesondheidswerkers en mense wat met kroniese siektes of verswakte immuniteit saamleef. Die burgemeesterskomitee vir gesondheid sê inenting kan help om ernstige siektes te verminder, druk op klinieke te verlig en kwesbare groepe gedurende die winterseisoen te beskerm. Vakbond Kusatu versoek die Suid-Afrikaanse Reservebank om die repo koers onveranderd te hou tydens sy komende monetêre beleidskomitee vergadering hierdie week. Die federasie sê werkers is onder ernstige finansiële druk as gevolg van stygende lewenskoste, brandstofprysverhogings en hoë skuldvlakke, en waarsku dat 'n rentekoersverhoging 'n stagnante ekonomie verder sal verswak. Kusatu se Matthew Parks.
3: The Reserve Bank must resist any new jerk textbook temptation to raise the repo rate. This would be devastating blow to workers, consumers, businesses and the economy when we can least afford it. It must exercise strategic patience, more so as peace negotiations to end the war take place. The Reserve Bank must show solidarity with workers, the poor and the economy by rejecting any increase to the repo rate.
1: Gesondheidsowerhede in die Demokratiese Republiek van die Kongo sukkel om die jongste Ebola-virusuitbreking te beperk. Ten minste 200 mense het hul lewens weens die uitbreking verloor. Die Wêreldgesondheidsorganisasie sê die virus is verlede maand in die noordooste van die land gevind. Daar word geglo dat meer as 900 mense besmet is. In rugby, die Springbokvleuel Cheslin Kolbe het bevestig dat hy na Suid-Afrika terugkeer om by die Stormers aan te sluit na emosionele afskeid van die Japaneese klub Tokyo Suntory Sangoliath. Kolbe sê die besluit was een van die moeilikste van sy loopbaan en verduidelik dat familie en die begeerte om huis toe te keer 'n groot rol gespeel het in die beëindiging van sy tyd in Japan. Die dubbele wereldbeker wenner sal amptelik vanaf 1 Julie by die Stormers aansluit, terwyl hy nog sake in Japan moet afhandel, nadat hy Sangoliath gehelp het om die Liga 1 halfeindronde te haal en die kompetisie se voorste puntemaker hierdie seisoen geword het. Geldsake: goud verhandel teen $4,544.52 per fynons, Brent ru olie kos $97.97 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 teen Amerikaanse dollar, R19.01 teen die euro en R22.02 teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
0: Raaksien.

0: SFM weer.
1: Ons begin in Mosselbaai en kom ons vanaf Dannebaai. Dannebaai se T-aansluiting is besig. So ek Heiderand Extension se T-aansluiting en mistige weer ook. Dan as jy inkom vanaf Hartenbos kant af, besig by die N2 waar jy afdraai op die R102 by Hartenbos. Daar verby Garden Walk Mall, dan as jy afdraai daarby voorbaai van die N2 na die R102, is dit besig deur voorbaai in Diastrand. Klein brak vry vloeiend, groot brak lyk goed, onthou maar die mistigheid wat nog steeds hang in die lug. As jy inkom van 'n wildernis af daar na George se kant toe, lyk dit redelik vry vloeiend, maar op Nysna weg van Madiba af reg deur baie besig, so ook verby Helens op die N12 by die golfbaan wat jy bietjie gaan sit. Oor jou ten die Kooppas mistige weer en onder by York Hope in die R102 lyk dit op die oomblik vry vloeiend.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjappies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Ons begin in Mosselbaai, inkomend van Dannebaai. Dannebaai se T-aansluiting is besig, so ook Heiderand Extension en die tweede groot T-aansluiting in Heiderand, soos jy die dorp nader. As jy inkom vanaf Hartenbos, so dit lyk rooi op my kaart, dan moet by Hartenbos uitdraai en dan deur Voorbaai, bo oor die bruggie, dan ook by Dias verby, dit is maar besig in daai area. Kleinbrak vry vloeiend, grootbrak lyk goed, ons beweeg deur na George. By die lughawe, reg voor die lughawe, baie besig daar by die sirkel, as jy inkom van die wildernis af, lyk het redelik vry vloeiend. Dit is nog steeds besig as jy daar by die treinmuseum verby is in dorp toe op die N12 en deur Hiddelands is het al beter verby die golfbaan, maar nog baie besig bo by die York Circle. Oor die Atenikwa pas is het vry vloeiende verkeer, vandag tussen 2 en 5, dan is daar stukke dinamiet wat in die rots ingaan en dit is op die N12 tussen George en Oudtshoorn, die pad gaan toewees. Hulle gaan daar skiet, so ja, maak ander reëlings vir vanmiddag as jy die pad moet aanvat. Volgende is het dan Higher and Faster van People Pleaser.
0: Jou streek, jou frequentie, jou muziek. SFM.
2: Hey

0: Musiek op sy beste, net hier op SFM. Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylite planne kan jou motor gauw weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-streek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.

Nou, in Kaapstad het hulle die beeld van Wolraad Woltemade. Hy het vir 'n lang tyd daar gestaan by Old Mutual in Pinelands. So, ek meen, jy het sommer gesien dat as jy nie by Old Mutual 'n draai gaan maak het, nie, dan het jy nie eens geweet, daar is hierdie beeld van hom. Nie, 'n pragtige beeld, 70 jaar lang, wat hy daar gestaan het. En hulle het toe nou besluit om hom te skuif na Loxton Heritage Park in Milnerton in Kaapstad. En dit is toe nou gedoen, verlede Sondag. Een huiskraan het hom toe nou verwyder van sy oud staanplek en hom gaan neersit in die park. Die voorsitter van die Old Mutual groep sê dit is nie om politieke redes gedoen nie, maar eerder in 'n poging bewustheid oor Woltemade sy helde dade te skep en die park ook dan nuwe lewe te gee. So hy is daar gesit met so 'n plaak voor wat die hele storie beskryf van Wolraad Woltemade wat in 1773 op die 31ste Mei toe nou daar in die see ingery het met sy perd, die sinkende skip, dit was die jonge Thomas, hy het daar 'n hele paar mense gered voordat hy en sy perd self vonk toe nou verdrink het. Woltemade wat 'n melkboer was op daai stadium en dan Gary van den Berg wat in die werknemervoordelebedryf werk, sê hy doen gereeld sake met Old Mutual en het met rolspelers daaroor gesels om die standbeeld dan te skuif en dit is toe nou hoe dit gebeur het. Baie baie mooi standbeeld, jy kan gaan kyk hoe lyk hy en hoe hulle hom geskuif het en jy kan dit dan doen daar by Netwerk 24 en dan sommer sien hoe het hulle nou vir Wolraad, toe nou daar verbeeld. Volgende is het dan Tightrope.

0: SFM Sport.
1: Goeiemôre en welkom by jou oggend sport. Proteas vrouafrigter Mandla Mashimbi sê sy fokus is reeds gevestig op die T20 wereldbeker finaal by Lords. Suid-Afrika mik om een beter te doen nadat hulle in die vorige twee uitgawes naaswenders geëindig het en Mashimbi glo dat hulle bestendige loopie na drie agtereenvolgende eindrondes bewys dat hulle onder die wêreldse elite spanne behoort. Hy sê die groep het die talent om uiteindelik die trofee te lig, maar het beklemtoon dat selfvertroue noodsaaklik sal wees as hulle die laaste hindernis wil oorkom. Die Proteas het al voorbereidings in Johannesburg verfyn voor opwarmingswedstryde teen Ierland en Nieu-Seeland, voordat hulle hul wêreldbeker veldtog teen Australië op 13 Junie open. Suid-Afrikaanse atlete het 'n sterk indruk gemaak by die Diamantliga bijeenkomst in China, met Gift Liotlela wat sy uitstekende vroeë seisoen vir hom voortgesit het. Liotlela het sy oorwinning in Shanghai opgevolg met 'n tweede plek, terwyl Akane Simbine vyfde geëindig het in 'n Thai betooste mans 100 meter finaal. Die Suid-Afrikaanse 400 meter hardloper Zakite Nene het ook beïndruk nadat hy 'n persoonlike beste tyd van 44.40 sekondes behaal het om die derde plek te behaal. Die bemoedigende vertonings kom voor die Statebondspele in Glasgow met meer Suid-Afrikaanse atlete wat na verwagting by die volgende Diamantliga bijeenkomst in Rabat sal deelneem. In Springbok vleuel Cheslin Kolbe het bevestig dat hy na Suid-Afrika sal terugkeer om by die Stormers aan te sluit na 'n emosionele afskeid van die Japaneese klub Tokyo Suntory Sungoliath. Kolbe het gesê die besluit was een van die moeilikste van sy loopbaan en verduidelik dat familie en die begeerte om huis toe te keer 'n groot rol gespeel het in die beëindiging van sy tyd in Japan. Die dubbele wereldbekerwenner sal amptelik vanaf 1 Junie by die Stormers aansluit, hoewel hy nog sake in Japan moet afhandel, nadat hy Sungoliath gehelp het om die liga 1 halfeindronde te haal en die kompetisie se voorste puntemaker hierdie seisoen geword het. En daarmee die einde van jou oggendsport.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: En twee stories waarop ek vinnig wil fokus. Die eerste enetjie is die damvlakke wat verder styg in die Weskaap. En as ons 'n bietjie daardeur kyk, kan ons sien dat byvoorbeeld die Klein Willem Dam is nou staan op 82%. Die Voelvlei Dam is op 59%, dan die Brandvlei Dam, wat 'n baie belangrike dam is, staan so op 45%. En as ons daar gaan na die Suid-Kaapse kant toe, is al daai damme oor 100%. Die Gamkapoort Dam is op 107, die Kamanasi op 102, die Bergrivier Dam staan op 77%. So dit lyk redelik goed met die verskillende damme dan. En die watervlakke in Suid-Afrika. Dan is daar 'n ander storie wat nogal my aandag getrek het, en dit is gister so 'n video wat hulle gehad het van vier ouens wat besig was om op 'n donkie se rug te ry. En toe was nog besig om te slaan ook. Nou volgens die Kaapgoeie Hoop Dierebeskermingsvereniging is 'n strafsaak aanhangig gemaak nadat die video van die voorval wat in Mamre bly buite Atlantis in Kaapstad se metro plaas gevind het, die ronde begin doen het. En hulle toe nou die ouens daar het hulle nou 'n saak teen hulle geopen, wat ek dink 'n goeie ding is, as mense nie wil leer nie met hulle voel. Volgende is dit dan Dans Onbeskof, en dit is van JJ.
1: SFM, jou weg deur die wêreld.

Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isoboard verskaf liggewe geïsoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isoboard is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY-projekte. Isoboard kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isoboard George by 044-492-0423 of besoek die webblad isoboard.com. Isoboard, proven thermal comfort for over 25 years.

0: Is daar 'n lamb? Dit is nie ek nie. Ons kyk na internasionale nuus wat jy nie aldag hoor nie. Twee tieners daar in Frankryk was maandag in polisie aanhouding in die noordweste van Frankryk, 'n dag nadat 'n 11-jarige seun dood aangetref is met 'n nat badhanddoek styf om sy nek gebind. Die twee seuns wat dan aangekeer is was 16 en 15 jaar oud onderskeidelik. Dan kyk ons verder deur, sien dat ooreenkoms steeds moontlik is, sê Rubio. Marco Rubio, Amerikaanse minister van buitelandse sake, het dinsdag gesê dat ooreenkoms met Iran steeds moontlik is ten spyte van nuwe Amerikaanse aanvalle op die brose skietstilstand wat hulle daar het. Dan is daar 'n aardbewing van 6.9 het maandag die noorde van Chili getref. Daar was geen onmiddellike berigte van slagoffers of skade nie. Die Japaneese regering het dinsdag 3 miljard rand se besteding goedgekeur om huishoudings, huishoudings te help om hulle elektrisiteit en gasrekeninge te betaal, terwyl koste styg weens die Midde-Ooste oorlog. En Noord-Korea het dinsdag 'n ongeïdentifiseerde projektiel van die land se weskus afgevuur, het Suid-Korea toegesê.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: SFM gaan aan en aan en aan.

Mossel Bay 90.1. Mossel Bay 90.1 SFM.

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Sekuriteitsgroepering stel 'n taakspan aan oor ongedokumenteerde buitelandse burgers. AfriForum bied hulp aan by die Kruger Nasionale Wildtuin en Morero vergader met minister Ramakgopa en Eskom se uitvoerende hoof.
0: SFM nuus.
1: Goeiemôre. Die Justisie Misdaadvoorkomings- en Sekuriteitsgroep het 'n taakspan saamgestel om die uitdaging van ongedokumenteerde buitelandse burgers in die land aan te spreek. Die groepering het gister 'n vergadering gehou om sekuriteitskwessies dan te bespreek oor optogte wat reg oor die land teen onwettige buitelandse burgers gehou is. Die taakspan bestaan uit jeugministers en sal met wetstoepassingsagentskappe saamwerk. Mense wat by die optogte betrokke is, beweer dat onwettige buitelanders die skuld dra vir hoë misdaadsyfers en ook die werkloosheidssyfer. Die burgerregteorganisasie AfriForum het die gebruik van sy hommeltuie en gemeenskapsveiligheidsstrukture aan owerhede aangebied na die dood van 2 toeriste in die noordelike deel van die Kruger Wildtuin. Die organisasie sê die strategie het ernstige vrae laat ontstaan oor besoekersveiligheid, monitering en noodreaksie by een van Suid-Afrika se belangrikste toerismebestemmings. AfriForum se bestuurder vir omgewingsake, Lambert de Klerk, sê hulle doen ook 'n beroep op die regering, sandparke en wetstoepassingsowerhede om 'n duidelike veiligheidsverbeteringsplan by die park in werking te stel.
2: Die beskerming van die landelike gemeenskap bly steeds vir AfriForum 'n prioriteit. Daarom gaan ons voort om landelike veiligheidsstrukture op te bou en te bemagtig om onsself binne die raamwerk van die wet te beskerm. Juist daarom het ons die afgelope week nog 28 protespanlede uit verskillende dele van die Wes-Kaap opgelei om as spesialiste in AfriForum se landelike veiligheidsstrukture in hierdie provinsie te dien.
1: Die burgemeester van Johannesburg, Dara Morero, sal na verwagting vandag met die minister van elektrisiteit en energie Kgenyatso Ramakgopa en die uitvoerende hoof van Eskom, Dan Morokane, vergader. Dan word verwag dat hulle die stad se uitstaande elektrisiteitsskuld aan Eskom sal bespreek en 'n pad vorentoe sal uiteensit. Die stad skuld Eskom meer as 5 miljard rand. Die vergadering kom te midde van kommer dat Eskom die kragtoevoer na dele van die stad kan afsny weens onbetaalde elektrisiteitsrekeninge. Die voormalige kommissaris van die Suid-Afrikaanse Inkomstediens, Tom Moyane, sal na verwagting vandag na die Pretoria Landdroshof terugkeer. Moyane het gister in die hof verskyn en die saak is opgeskort weens die feit dat sy prokureur siek was. Die Inkomstediens probeer om R400.000 van Moyane te verhaal wat verband hou met litigasie en reis. Die koste hou verband met 'n reis na Rusland in 2017. Daar is geen verslag oor die doel van hierdie besoek nie. Die vakbond Kusatu versoek die Suid-Afrikaanse Reservebank om die repo koers onveranderd te hou tydens die komende monetêre beleidskomitee vergadering hierdie week. Die federasie sê werkers is onder ernstige finansiële druk as gevolg van stygende lewenskoste, brandstofprysverhogings en hoë skuldvlakke en waarskynlik dat 'n rentekoersverhoging 'n stagnante ekonomie verder sal verswak. Hier is Kusatu se Matthew Parks.
3: Contrary to fake news on social media, the BEE legislation is inclusive and provides accommodating options for all investors. Investors seeking to enter the South African market are requested to offer 30% shareholding opportunities for historically disadvantaged persons or where it is not possible to offer equity equivalents. These include supporting local manufacturers, creating jobs, upgrading the skills of workers, or investing in local communities. Equity equivalents have long been an important part of the BEE agenda and have provided a positive boost for many local companies and jobs.
1: In cricket, die Pretoria vroue se afrigter sê sy fokus is reeds gevestig op die T20 wêreldbekerfinaal by Lords. Suid-Afrika mik om een beter te doen nadat hulle in die vorige twee uitgawes naas wenners geëindig het. Nou, daar word geglo dat hul bestendige loopie na 3 agtereenvolgende eindrondes bewys dat hulle onder die wêreld se elite spanne hoort. Die Proteas het hul voorbereiding in Johannesburg verfyn voor opwarmingswedstryde teen Ierland en Nieu-Seeland. En dan daai wêreldbeker veldtog in Australië begin op 13 Junie. Geldsaake. Goud verhandel teen $4,526 14 sent per fyn ons. Brent olie $95 32 sent per vat. Die rand verhandel teen R16 33 sent teen Amerikaanse dollar, R19 1 sent teen die euro en R22 2 sent teen die pond. En dis die einde van die bulletin.
4: Draai op die radio.
5: Hi, dit is Ampie, jy luister na SFM.

fooling you. SFM weer. So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mos mooi begin op 11, draai by 20 grade Celsius, aanvanklik bewolk en dan raak hy sonnig soos die dag vorder. 10 verdubbel na 20 vir George, ook toenemende hoeveelheid sonskyn, nys na gedeeltelike sonskyn, 7:20. 7:21 vir Oudtshoorn, gedeeltelik sonnig, Uniondale ook gedeeltelik sonnig en 7 op tot by 20. Albertina en Stilbaai 9 op tot by 21 met intervalle van wolke en sonskyn. Riversdale 9:22 tye van wolke en sonskyn. En dan laastens, Plate begin redelik bewolk en dan raak hy al hoe meer sonnig. Begin op 11, draai by 21 grade Celsius.

0: Kier die winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za. Maak jou huis mooi by Komma Weerstoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraad rolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George Weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Hier om te bly.

hulle met al wat jy gaan kry. Nou ja, weer eens hartelijk goeiemorgen. Ek hoop jy het een fantastische ochtend sover. Hy is half koelerig, maar daarom nie heeltemal koud nog nie. Nog heeltemal winter nie. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny en ek hou jou geselskap natuurlijk tot so hier in die omgeving van 12 uur vanmiddag, wanneer Hendrico jou gaan verder deurvaat na 3 uur toe. Nou in hierdie volgende 2 en een bietje ure, nou, een bietje meer as 2 en een half uur, daarom het ek en jy heerlijke muziek wat voorle en natuurlijk hier in die eerste uur kyk ons na baie maritieme verwante dinge en soos min of meer in die volgende 10 minute kyk ons na jou Mosselbaai see verslag wat vir jou sê hoe lyk omstandighede in om en langs die water as jy voete of lyne wil naatmaak en dan nog so bietjie later kyk ons na hawe verkeer en iets interessant of belangrike inligting uit die maritieme wêreld. Ons sal maar kyk wat kry ek wat dalk so bietjie jou belangstelling gaan prikkel. Maar intussen is daar heerlike musiek wat voor lê en ek dink dis die ideale tyd so op hierdie dinsdagoggend vir so bietjie van 'n rockerige enetjie.

Ronald Day met Bullseye. Kom ons kyk lekker omstandighede in om langs die water hier by Mosselbaai. Wind tans 8 km per uur, hy kom vanuit die westelike richting, so sterk 270 grade, so definitief totaal wes. Rukwinde van tot 11 km per uur, die atmosferiese temperatuur 14 en water 16 grade Celsius, humiditeit 83%, sigbaarheid 15 km. Ja, ek mag dalk verskil, maar ok, hulle sê 15 km, dis naby genoeg, dis nie nou, so erg beperk ons sigbaarheid nie. Nou kyk ons na die atmosferiese druk, hy is tans 1022 hectopascal en op 'n opwaartse traject, 10 uur vanoggend piek op 1023 en hy begin dan weer dadelijk afwaarts gaan, tussen 2 en 3 stabiliseer en dan van daar af doen hy so stadige bokspring en hierna na middernacht toe, so eindelijk relatief stabiel vandag, tussen 1019 en 1023 hectopascal. Dan kyk ons na die duinings vanuit die suidwestelike richting, so 221 grade, nie net 21 nie, 221 grade, die gemiddelde hoogte 1.4 meter na die duinings en intervalle van 12.6 sekondes, 24 minute, kom ons noem het 25 minute oor 7 vanoggend, die son sy kopie uitgesteek, want het was 24 minute en 54 sekondes, dan vanavond 5.32, precies op die kop, gaan hy weer onder, jou volgende hooggety 7 minute voor 1 vanmiddag, en dan die volgende laaggety 11 minute voor 7 vanavond, en die belangrike een vir die hengelaars, het lyk vir my, dit is maar gemiddeld tot hoe activiteit dag vandag onder die branders, as jy nou nie tussen 7.38 en 9.38 vanochtend op die waters is of was nie, of langs die waters was nie, dan het jy vanavond weer so van 8 minuut oor 8 tot 8 minuut oor 10 een hoe activiteit venster. En dan as jy dalk nou een van die mense is wat so bykie meer voel om vroeg, dou voor dag, voor sonsopkoms al op die waters te wees, dan kan jy morgenoggend so 13 minute oor 3 tot 13 minute oor 4 'n gemiddelde aktiwiteitvenster verwag, of net na 8 morgenoggend is daar weer 'n lekker enetjie.

0: Daan Bly Manita mooie met so lekker diep boodskap. Brendan Piper klim jou Everest. Right, ons kyk na jou hawe verkeer. Mosselbaai, 3 vaartuie tans in die hawe, geen verwagte aankomeling op hierdie stadium vir die volgende 30 dae geboek nie. 108 vaartuie daar in die hawe in Kaapstad met 54, net mooi die helfte wat verwag word. Dan Oos-London 11 in met 4 op pad. Port Elizabeth 24 word daar verwag en 37 is tans in die hawe. Nkura 10 in 11 op pad. En dan laastens Durban 86 vaartuie tans in die hawe. Een verdere 63 word in die volgende 30 daar verwag. Daar was 'n redelike dramatiese voorval by die Russiese hawe van Oost-Luga en in hierdie voorval is daar 2 magnetiese myne aan die romp van die Liberies gevlagte LPG tanker Arrhenius ontdek. Nou die vaartuig het op 20 Mei uit België aangekom en is tydens routine inspeksie ondersoek. Duikers het die verdagte toestelle naby die engine ruimte gevind en 'n spesiale ontploffingseenheid het bevestig dat elke myn sowat 7 kg plofstof bevat. Die Russiese Veiligheidsdienst FSB beskryf dit as 'n verhoede terreuraanval en het 'n kriminele ondersoek geloods. Nou, terwyl sommige berigte beweer die myne is van industriële oorsprong en moontlik in 'n NAVO-land vervaardig, meen ander dat het thuisgemaakte limpetmyne was. Die bemanning is aanvanklik ontruim, maar later toegelaat om terug te keer nadat die gevaar geneutraliseer is. Die tanker wat LPG in Antwerpen gelaai het, sou na Turkye vaar. Verdagtes word nie amptelik genoem nie, maar die voorval volg op 'n reeks aanvalle op Russiese energie-infrastruktuur, wat spanning in die streek verder verhoog. Rusland hou sy havens onder streng sekuriteit na vorige ontploffings wat aan myne gekoppel is.
1: SFM, ons pomp in Afrikaans.

0: 1098 aardbevings is wereldwijd aangeteken in die laatste 24 uur. Die sterkste daarvan is 6.9 op die Richterskaal. Nou, daar was net een wat 6 of sterker was. Dan was daar 5 aardbevings tussen 'n 5 en 'n 6 op die Richterskaal. 42 tussen 'n 4 en 'n 5. 164 skuddings tussen 'n 3 en 'n 4 op die Richterskaal. 331 tussen 'n 2 en 'n 3. En die oorblijvende 555 was onder intensiteit van 2. Nou, sterkste 6.9, dit was Provincia de Eloa, en dit is in die Antofagasta streek in Chile gewees, so 9 ure gelede. Dan die nuutste wat gevoel was, 4.5 op die Richterskaal in Kazakhstan, so 39 minute gelede. En die nietste aangetekende jene, 2.7, 11 kilometer noord van Chiba in Japan, en dit was so ongeveer 14 minute gelede. Nou, daar die 6.9 is ook gemerk as baie wyd gevoel.
1: SFM muziek en vermaak op sy beste.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Politieke partye en organisasies sal vergader tydens die konferensie van die linksgesindes. Mesa eis beskerming vir vroue en kinders en polisiekaptein staar aanklagte in die gesig wat verband hou met moord op vereniging ingenieur.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 10:00. Ek is Danny Beens. Goeiemôre. Ten minste 14 politieke partye sal hierdie naweek met vakbonde en ander organisasies vergader vir die konferensie van die linksgesindes. Die SHKP is onder die politieke partye wat aan die konferensie sal deelneem, terwyl sy drie partye alliantie vernoot die ANC uitgelaat is. Die twee partye het meningsverskille gehad sedert die SHKP verklaar het dat hulle aan verkiesings sal deelneem. Die SHKP sê die konferensie van die linksgesindes is daarop gemik om strategiese samenhang van progressiewe organisasies te bou. Die motorbedryf personeelvereniging MISA het 'n beroep gedoen op die beskerming van vroue en kinders in Suid-Afrika. Die organisasie sê die jongste misdaadstatistieke toon dat vroue en kinders kwesbaar bly in hul huise. Dit sê dit is die plek waar hulle veronderstel is om die veiligste te wees. Volgens MISA het misdaad 'n blywende impak op ons kinders, selfs wanneer hulle dit net aanskou. 'N MISA woordvoerder, Pakamile Slubimanjola, sê die statistieke beklemtoon die belangrikheid van die komende kinderbeskermingsweek bewustheidsveldtog.
2: Of the over 9,000 rapes recorded between January and March 2026, 4,620 incidences took place in domestic settings. More than 1,500 murders also occurred during the same period in homes. And Kachale has cautioned that arguments, alcohol abuse, toxic masculinity, and the normalization of violence continue to fuel these crimes, with over 7,200 violent incidents linked to alcohol abuse.
1: 'N Polisiekaptein wat gister in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verskyn het, staan tereg op aanklagte in verband met die moord op vereniging ingenieur Armand Swart. Itumeleng Lawrence Makgotloe, wat hierdie naweek in sy huis in hegtenis geneem is, staan tereg op aanklagte van medepligtigheid aan moord en die besit van ammunisie. Twee verdagtes het Swart na bewering in 2024 doodgeskiet, terwyl hy in sy voertuig buite sy werkplek gesit het. Volgens die Nasionale Vervolgingsgesag het Makgotloe onakkurate ballistiese verslae oor die saak aan sy bestuur voorgelê. Die NVG sê hy het na bewering ook die vuurwapen en ammunisie wat in die moord gebruik is, verwyder om verdere ondersoek te voorkom en het dit nie terug besorg nie. Die burgerregte organisasie AfriForum het die gebruik van sy hommeltuie en gemeenskapsveiligheidsstrukture aan owerhede aangebied na die dood van twee toeriste in die noordelike deel van die Kreurwiltuin. Die organisasie sê die tragedie het ernstige vrae laat ontstaan oor besoekersveiligheid, monitering en noodreaksie by een van Suid-Afrika se belangrikste toerismebestemmings. AfriForum se bestuurder vir omgewingsake, Lambert de Klerk, sê hulle doen ook 'n beroep op die regering, sandparke en wetstoepassingsowerhede om 'n duidelike veiligheidsverbeteringsplan by die park in werking te stel.
3: Die Kreurwiltuin is nie net 'n nasionale skat nie, maar ook een van die land se belangrikste toerismebates. Die veiligheid van besoekers aan die park moet as 'n saak van nasionale belang hanteer word. AfriForum staan gereed om praktiese hulpbronne binne ons vermoë te verskaf indien die owerhede bereid is om saam te werk.
1: Pick n Pay beweringe ontken dat hulle baie werkers wil afdank, maar sê hulle wil aan die lewe bly te midde van stygende koste en 'n moeilike handelsomgewing. Die maatskappy staar kritiek van vakbonde in die gesig weens planne om werkers af te dank. Die vakbonde beweer dat hulle nie behoorlik ingelig is oor die planne nie en het dit sedertdien verwerp. Pick n Pay het verliese van 185 miljoen rand in die 2026 boekjaar aangemeld. Dit is 'n verbetering van die verliese van 3 miljard rand die vorige boekjaar. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,529.75 per fynons en Brent ru olie kos $98.35 per vat. Die rand verhandel teen R16.34 teen die Amerikaanse dollar, R19.01 teen die euro en R22.03 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $76,795.40. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 11.
4: En daar die woord blik, 3 en 4 my... Hallo, dis Gerrie Pretorius. Mossel Bay is my huis in die mooiste dorp in die hele Suid-Kaap. En as ek hier kuier, is my radio ingeskakel op SFM 90.

0: SFM weer. Toe ek weer vooruitzicht tevrede is van die land vir vandag, 12 op tot by maximum van 20 vir Kaapstad, aanvankelijk bewolk en aanraak en meer sonnig soos die dag vorder. Upington 10-28 tye van wolke sowel as sonskyn, Graaf-Reinet, intervalle van wolke en sonskyn 8-25, Bloemfontein 5-23 tye van wolke sowel as sonskyn, sonnig met 'n paar wolke daar in Johannesburg 6-22, Mbombela 12-26, sonnig met 'n paar wolke. Wat se gesonskyn dag in Pietermaritzburg wat begin op 10 en draai by 27 en dan laastens Sutherland son wat gaan skyn deur areas van hoë wolke begin op 3 draai by 17 grade Celsius.
1: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Specialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai, of bel 066-066-4095, of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: Jean Boucher met Balance. Ja, ek bly so deur die streek met die hulp van my digitale assistente en ek moet vir jou sê oor die algemeen lyk die verkeer vir my of dit mooi vloei. Ek sien wel potentiële probleem daar in George Yorkstraat, daar in 'n suidelike rigting, daar van waar hy by die R102 sirkel of die Hoopstraat sirkel, van daar af in 'n suidelike rigting, in die rigting van die N2 is dit matige verkeer op hierdie stadium, 21 km per uur, maar daar so end af van die pad, PW Botha Boulevard, waar hy nou aansluit, en het, ek moet vir jou sê, dit lyk vir my of die verkeer in Yorkstraat al hoe swaarder word, maar PW Botha Boulevard is nou op hierdie stadium al binnen die volgende, binnen die afgelope 2-3 minute, verskoon my, het hy gegaan van swaar verkeer tot buffer aan buffer, tans so 3 km per uur is die gemiddelde spoed daar, en ek sien, hy raak ook swaarder, hy is nou al 17 km per uur in Yorkstraat, daai gedeelte, dis nou deur Pakkelsdorp, so neem kennis daarvan, ek weet nie of daar dalk venderbender of 'n ding was nie, maar neem kennis daar is 'n oponthoud, lyk vir my redelike ernstige oponthoud wat daar aan die gang is. Die res van die streek tel ek nie op hierdie stadium enige probleme op nie, as jy vir my enig verkeers nie sê, deel het gerus, jy kan 'n getikte of 'n stemboodskap stuur, die nommer in die atelier vir WhatsApp of Telegram 064-008-1815.
1: SFM, volgoed muziek.

Mooi baie kaars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.

Absoluut die klassieke nommer daai, Counting Crows, Big Yellow Taxi. Dis 'n interessante gebeurtenis die naweek in Nevada gewees, toe hulle die Enhanced Games gehou het. So dit is nou soos Olimpiese spele, maar vir atlete wat openlik performance enhancing drugs of steroïde of wat ook al, jy weet, enigiets wat jou performance verbeter gebruik. So performance enhancing drugs is half die norm, nie half nie, dit is die norm, en dit gaan juist oor hulle wil bewys dat, jy weet, daar rede is waarom mense dit gebruik. En twee van die uitblinkers die naweek, die wenner in die mans 100 meter en ook dan die wenner in die swem, mans swem, het beide die res van die veld ore aangesit sonder enige performance enhancing drugs in hulle sisteme. So ek dink mens kan nou nie anders as om so 'n bietjie te guggel nie. Hunter Armstrong 50 meter rugslag het skoon deel geneem en hy het homself deurentyd laat toets om te bewys dat hy skoon is. Hy sê die rede hoekom hy deelgeneem het is hy die geld nodig. Hy is besig met sy Olympic bid vir 2028. Hy wil vir Amerika swem by die Olimpiese Spele in 2028. So hy het homself deurentyd laat toets en by die Resorts World Las Vegas het hy toe nou die in 24.21 sekondes die 50 meter rugslag vir mans gewen sonder enige iets in sy sisteem. En hy sê die $250,000 prysgeld is waarom hy deelgeneem het. So hy het daai geld nodig vir sy, jy weet, vir sy hele veldtog. En as hy die wêreldrekord sou breek, wat natuurlik die wêreldrekord vir 'n persoon wat performance enhancing drugs gebruik, dan sou hy $1 million gewen het. Nou daai rekord was 23.55 sekondes opgestel deur Clement Kolesnikov in 2023. Maar hy het dit nou gemis, maar soos hy sê, hy is baie trots en baie tevrede met sy prestasie. Wel gedaan.

0: Sunset Sweatshop, I love this feeling. En voor 'n deel wasser val, onthou jy. Baie dankie, maar ek het laat weet daar in George, by Stanmar Motors is daar verkeersbeheer, beamtes wat verkeer aanwys, daarom die ophoop van verkeer. En dan sê sy verder in Yorkstraat, of op verder op in Yorkstraat, by die bandeplek, se verkeerslig word nuwe lyne in die pad geverf, so verkeer verander na een baan en daarna weer terug na twee bane. En dus die op onthoud, daarie is die rede vir die op onthoud, baie dankie. Waardeer die inligting, terug na die musiek.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1.

Boegbeeld met lank verlore sein. Kijk, ek dink dis is 'n band, daai groep wat het baie ver gaan vat. Definitief nie jou standaard hoofstroom aanslag nie, en as jy hulle nog nie gesien het, die goed wat hulle doen nie, gaan loer 'n bietjie op YouTube. Daar is 'n video, daar is onder andere onderhoud met hulle. Dit is nie AI musiek nie, dit is maar dis fascinerend, dis baie interessant. Dit laat my dink aan die Gorillaz. Hulle was baie kontroversieel toe hulle uitgekom het, ek seker jy weet wat ek bedoel met uitgekom het, toe hulle die lig gesien het jare gelede, want dit was die wêreldse, ek dink min of meer eerste digitaal virtuele band, en een van hulle groot treffer, hulle groot treffer is deels op 'n iPad vervaardig, en Droogbeeld wat so half daai spore ook trap met rekenaarproduksie, en dis 'n hele heeltemal 'n konsep band. Jy weet, hulle gaan uit vanuit die perspektief van die sangeres is 'n karakter, so dis alles word geskryf uit die perspektief van hierdie karakter. Fascinerend, absoluut fascinerend, fantastiese musiek. Ons luister 'n bietjie volgende na iemand daar uit Ierland, Brian McFadden met Irish Sun.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Eskom sê turbine rotor voorval sal nie onderhoud vertraag nie. Politieke partye en organisasies sal vergader tydens die konferensie van die linksgesindes en finale fase van Lilian Ngoyi straat rehabilitasie aan die gang.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 11:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Eskom sê ongeluk wat daartoe gelei dat 'n turbinerotor op die verkeerde plek by Kuiberg en hy 2 laat val is, sal nie onderhoud vertraag nie. Eskom sê die rotor is veilig uit die verkeerde posisie herstel en daar was geen noemenswaardige skade aan die masjien nie. Kuiberg en hy 2 is op langtermyn onderbreking om herstelwerk aan die houerwand van sy kernreaktor te voltooi. Ten minste 14 politieke partye sal hierdie naweek met vakbonde en ander organisasies vergader vir die konferensie van die linksgesindes. Die SHKP is onder die politieke partye wat aan die konferensie sal deelneem, terwyl sy 3-party-alliantie vennoot die ANC uitgelaat is. Die 2 partye het meningsverskille gehad sedert die SHKP verklaar het dat hulle aan verkiesings sal deelneem. Die SHKP sê die konferensie van die linksgesindes is daarop gemik om strategiese samenhang van progressiewe organisasies te bou. Die Johannesburgse padagentskap in Gauteng sê die Lilian Ngoyi straat rehabilitasieprojek maak bestendige vordering ondanks onlangse slegte weer. Die straat, voorheen bekend as Breestraat, is in 2023 beskadig na 'n gasontploffing. Die projek is tans in sy tweede en laaste fase. Die fase fokus op die opgradering van die padoppervlak, verouderde en beskadigde waterinfrastruktuur en sypaadjie uitbreidings. Die padagentskap se Kwazelela Mkhwetsewa sê gedeeltelike sluitings bly van krag, terwyl ander verkeersmaatreëls geïmplementeer word om verkeersopeenhoping te verlig.
2: The project is currently sitting at about 50%. Remember, we had indicated that the completion date for phase 2 was going to be the end of August. So that is the date that our catch-up plan is working towards, to catch up on the time that is lost and also to ensure that we still meet the scheduled completion date that has been indicated in the project.
1: 'n Polisiekaptein wat gister in die Pretoria Landdroshof in Gauteng verskyn het, staan tereg op aanklagte in verband met die moord op vereniging ingenieur Armand Swart. Itumeleng Lawrence Makgotlwe, wat hierdie naweek in sy huis in hegtenis geneem is, staan tereg op aanklagte van medepligtigheid aan moord en die besit van ammunisie. 2 verdagtes het Swart na bewering in 2024 doodgeskiet, terwyl hy in sy voertuig buite sy werkplek gesit het. Volgens die Nasionale Vervolgingsgesag het Makgotlwe onakkurate ballistiese verslae oor die saak aan sy bestuur voorgelê. Die NVG sê hy het na bewering ook die vuurwapen en ammunisie wat in die moord gebruik is, verwyder om verdere ondersoek te voorkom en het dit nie terugbesorg nie. Die motorbedryf personeelvereniging MISA het 'n beroep gedoen op die beskerming van vroue en kinders in Suid-Afrika. Die organisasie sê die jongste misdaadstatistieke toon dat vroue en kinders kwesbaar bly in hul huise. Dit sê dit is die plek waar hulle veronderstel is om die veiligste te wees. Volgens MISA het misdaad 'n blywende impak op ons kinders, selfs wanneer hulle dit net aanskou. 'N MISA woordvoerder, Pakamile Hlubi Majola, sê die statistieke beklemtoon die belangrikheid van die komende kinderbeskermingsweek bewustheidsveldtog.
3: Of the over 9,000 rapes recorded between January and March 2026, 4,620 incidences took place in domestic settings. More than 1,500 murders also occurred during the same period in homes. And Kachale has cautioned that arguments, alcohol abuse, toxic masculinity, and the normalization of violence continue to fuel these crimes, with over 7,200 violent incidents linked to alcohol abuse.
1: En dan laastens in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,533.25 per fynons en Brent ruwe olie kos $95.27 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 teen die Amerikaanse dollar, R18.99 teen die euro en R22.01 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,870.35. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 12.
0: Oudtshoorn 104.1.

0: SFM weer.
1: So lekker weer vooruitsigte vir die streek vir vandag. Mosselbaai begin op 11, draai by 20 grade Celsius, aanvanklik bewolk en dan raak hy sonnig soos die dag vorder. 10 verdubbel na 20 vir George, ook toenemende hoeveelheid sonskyn, nys na gedeeltelike sonskyn, 7:20. 7:21 vir Oudtshoorn, gedeeltelik sonnig, Uniondale ook gedeeltelik sonnig en 7 op tot by 20. Albertina en Stilbaai 9 op tot by 21 met intervalle van wolke en sonskyn. Riversdal 9:22 tye van wolke en sonskyn. En dan laastens, Plate begin redelik bewolk en dan raak hy al hoe meer sonnig. Begin op 11, draai by 21 grade Celsius.
0: SFM, eenvoudig ritmies.

0: Dewald Dippenaar met Gaan Bos. Nou ja, dit is nou so net na kwart oor, welkom ons met 16 minute oor 11. Jy is ingeskakel by SFM, my naam Danny en ek hou jou geselskap natuurlik tot die soos in die omgeving van 12 uur, wanneer Enrico oorneem, jou verder geselskap hou en dan natuurlik, ja, dan sien ons gaan die rest van die dag. Ons vat om 'n tree op 'n slag van daar af. Ek sien 'n ding gisteraand op sosiale media waar, ek beloof jy my maag het sommer so draai gemaak. Hierdie vrou is besig om te paraglide en dis daar in die Salzburg gebied in Oostenryk, Austria, ja, Oostenryk. En het lyk vir my of dit hier, dis of Saterdag of Sondag wat het gebeur het. En wat gebeur is, sy is heerlik hier, sy praat in die video van dis 'n paar duisend voet bo die grond, maar jy kan sien dis 'n paar meter hoor, en die volgende oomblik, jy sien net so, kom hier een ligte vliegtuig aan een Cessna, en hy haal haar valskerm uit, en joh, daar het nie die vliegtuig het geval nie, of sal ek sê, die vliegtuig het nie geval nie, genadiglik, en die paraglider het toe nou na paar sekondes julle entjie se val wat sy gestooi het met hierdie ding, het sy toe nou eventueel haar noodvalskerm uitgekry, en op die video, die video vat het van oomblikke voor hy die vliegtuig tref, totdat sy so paar sekondes nadat sy grond getref het, nou lyk of sy so 'n bietjie seer gekry het, maar sy sê niks gebreek nie, redelik skrape en blou kolle, maar sy is dankbaar om te leef. Nou ja, wees jou net, een mens se dag kan baie vinnig uit mekaar uitval, ek hoop nie jou dag val enigszins uit mekaar uit nie, en definitief nie op daardie manier nie. Terug na die musiek, Black-Handed Kites.
1: Jeno 4.1 SFM.

Goeie retief, want vrou, waar slaap die engel? Is nou so 26 minuut na 11, jy is aan geskalke by SFM, my naam Danny. Ek blaai so deur die streek, met die hulp van my digitale assistent, dit lyk nie vir my of ek, wel, ek kan vir jou sê, ek sien nie op hierdie stadium enige iets wat lyk na vreselike probleem nie. Die normale daar in Nysna, Main Road, swaar verkeer, so 9 km per uur daar weerskante van Greystraat en die res, dis so blok of twee weerskante en dan verder tel ek niks op daar nie, dan as ek weswaarts beweeg tel ek niks op nie, Wildernis, Kaimans, niks wat ek sien daar nie, Pakkelsdorp, Jokstraat daardeur, Pakkelsdorp, matige verkeer, ons het vroeger gehoor daar is so 'n bietjie werk wat daar in die gang is, verkeersbeamtes wat verkeer aanwys op een punt en dan by 'n ander punt is daar lyne wat geverf word in die pad, so klein bietjie op onthoude, hy wissel so die hele tyd tussen matige en swaar verkeer, maar 16 km per uur op hierdie stadium op die besigste gedeelte, volgens die inligting tot my beskikking, en dan hier deur Mosselbaai voorbaai, lyk ook maar vir my eintlik beter as die norm, so 24 km per uur. Die grootste deel tel ek nie eers verkeer op nie, so dit is ligte verkeer. Nou as jy vir my enig verkeersnuus het, iets wat my assistent dalk nou nog nie vir my deurgegee het nie, deel het gerus, WhatsApp of Telegram 064-008-1815.

0: love you. Nadia Foster, saam met Alba, You and Me. Right, dalk het jy hierdie een gemis, as jy dalk reis op die N2, vooral in die richting van Albertinia moontlik. Neem kennis van die volgende. Mosselbaai Municipaliteit stel padgebruikers namens die vervoer en konstruksiemaatskappy in kennis van 'n tydelike sluiting van die N2. Hulle sê die ligging naby Buffelsfontein Gruisgroef, dis so wat 2,5 km vanaf Albertinia, as jy nou ry in die rigting van Mosselbaai. En dit sal wees 4 uur vanmiddag, want daai pad gesluit sal wees, tydelik gesluit, tydens die plofproses, so 'n bietjie skietwerk wat daar moet plaasvind. So neem maar kennis daarvan, hulle sê hulle gaan probeer om dit so kort moontlik te hou, maar natuurlik word daai pad gesluit vir die veiligheid van padgebruikers. Neem kennis daarvan en beplan rondom dit, beplan vir oponthoude in daardie omgewing. Ons luister volgende na Eden, maak nie saak nie.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: by Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortelskiet.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM

Ja, Darren met Kaptein Span die Seile. En dan baie nou tyd vir my om jou te groet. Enrico gaan vir jou die 12 uur nuus voorhou en jou dan verder geselskap hou. Geniet hom.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Die Menseregte Kommissie verwerp beweringe wat buitelandse burgers aan oorbevolking in hospitale koppel. En Gauteng bly 'n ontvoeringsbrandpunt in Suid-Afrika.
0: SFM nuus.
1: Dis 12 uur. Goeiemôre, ek is Enrico Aris. Die Suid-Afrikaanse Menseregte Kommissie sê daar is geen bewyse dat buitelandse burgers verantwoordelik is vir oorbevolking in hospitale in die land nie. Die kommissie het die opmerkings gemaak tydens 'n virtuele imbizo wat gefokus het op kommer oor onlangse betogings teen ongedokumenteerde migrante. Dit hou vol dat toenemende berigte van geweld, verplasing en bedreigings vir veiligheid 'n dringende gekoördineerde reaksie vereis. Hoewel die kommissie openbare kommer erken, sê dit dat daar 'n gebrek aan bewyse is wat oorbevolking in hospitale aan buitelandse burgers koppel. Gauteng bly Suid-Afrika se ontvoeringshoofstad met ongeveer 27 voorvalle per dag wat 54,8% van die nasionale gevalle uitmaak. Onlangs se misdaadstatistieke toon dat ontvoerings in die provinsie gestyg het tot 2452 in die vierde kwartaal van verlede jaar en van jaar. Dit is 'n toename van 2414 in die vierde kwartaal van verlede jaar. Die DA se Krizaan Bos sê inwoners in die provinsie loop 'n groter risiko om ontvoer te word as enige ander plek in die land. Sy sê die premier, Panyaza Lesufi, moet sy omkeerstrategie verduidelik om die toenemende ontvoeringsvoorvalle in die provinsie aan te spreek.
2: Die DA glo die huidige misdaadbekampingsstrategie faal ons gemeenskappe. Ons het dringende optrede nodig, sterker intelligensie, beter toegeruste polisiestasies en die afwenteling van sekere polisieeringsmagte aan provinsies om vinniger en meer doeltreffende misdaadvoorkoming en wetstoepassing te verseker.
1: Die polisie in Mpumalanga het meer as 1500 verdagtes tydens die weeklikse operasie Sinela 2 reg oor die provinsie in hegtenis geneem. Die verdagtes is in hegtenis geneem vir verskeie oortredings, insluitend moord, poging tot moord, verkrachting, aanranding, dwelmhandel, dwelmbesit, die onwettige besit van vier wapens, sowel as onwettige mynbou. Die polisie het ook onwettige migrante en gesoekte verdagtes in hegtenis geneem. Hulle het verder vier wapens, ammunisie, dwelms, nagemaakte goedere, edelmetale, voertuie, onwettige sigarette en drank gevind en in beslag geneem. Die provinsiale polisie sê hulle bly verbind tot die stryd teen misdaad. Internasionale nuus. Die Verenigde State sê dat hulle nuwe aanvalle geloods het wat op Iranse missielterreine en bote gemik is wat landmyne probeer plaas. Volgens die Amerikaanse sentrale komando is die aanvalle uit selfverdediging uitgevoer om Amerikaanse troepe teen bedreigings te beskerm. Dit voeg by dat die Amerikaanse weermag sal voortgaan om sy magte te verdedig terwyl hulle selfbeheersing sal gebruik tydens die voortgesette wapenstilstand tussen die twee lande. Intussen sê die Amerikaanse minister van buitelandse sake, Marco Rubio, dat 'n ooreenkoms om die konflik te beëindig steeds moontlik is. Die BBC berig dat hy moontlik vandag met Iran se hoofonderhandelaar en Qatar se eerste minister sal vergader. Geld sake. Goud verhandel teen $4,525.04 per fyn ons en Brent olie kos $96.82 per vat. Die rand verhandel teen R16.35 teen die Amerikaanse dollar, R19.02 teen die euro en R22.03 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,739.28. Dit is die einde van ons 12 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 1.
3: Hi, ek is Leonie May en jy luister na SFM.
4: Spent 24 hours, could have bought me flowers. You know I ain't been happy. Maybe call me in an hour. Do you wish it was her though? Singing

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: Algoa Steel, my maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sinkdamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Robel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal Algoa Steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Jou streekstasie. SFM.

0: 100.000 woorde, musiek van Heidien vanmiddag vir jou. Welkom by ons dinsdagmiddag saamker. Rico is my naam, oudergewoonte met jou tot so voor 3. Dis op 90.1, 104.1 wêreldwyd aanlyn. Kan jy ons ook stroom by www.sfmstreek.com. 26 van my maand 2026. Daar is nog so 5 dae wat oor is van die 5de maand van 2026. Kan jy glo amper alweer in die helfte van hierdie jaar. Hoop dat jy nog alles onder beheer het, dat jou oggend ook fantasties was. Dankie mede-kollega Denny vir die saamkeer tussen 9 en 12. Môreoggend weer terug op jou draadloos, maar as jy nie kan wag tot môreoggend nie, vanmiddag tussen 3 en 6 skuif hy dan weer agter die mikrofoon in. Rico is my naam, goed om saam met jou te kan kuier. Hier is Zaan Sonnekus.
1: SFM, die kortste roete na jou hart.
2: Vergewe my, as jy opstaan. Ek was nog nooit suggestief. As my woorde sou wegraak, my

0: Neon Dreams op 'n dinsdagmiddag vir jou met High School Dropout Because We Can, Bon Jovi, ook na geluister. As jy dink jy kan vanmiddag na 2 vanaf George na Oudtshoorn ry, 2 uur word die pad weer gesluit as gevolg van die skietwerk wat daar gaan plaasvind, waar hulle besig is om die pad op te gradeer. Om 5 uur vanmiddag sal die pad dan weer oopgestel word vir verkeer. So dis dan weer daar die blasting wat vandag plaasvind vanaf 2 uur tot en met 5 uur tussen George en Oudtshoorn. Jou volla, hier is Juanita Du Plessis.
1: SFM, ons maak dit

net een hou en alles verander binne 'n oogwink. Dit was dan gister in België die geval met twee Suid-Afrikaners, 44-jarige Richard Steyn, 31-jarige Zander Lombard. Nou Steyn het dan sy eerste oorwinning in 13 jaar in die DP World Tour Europese reeks behaal, nadat hy 'n arend op die 17e putjie aangeteken het, en hy het uit die bloute in die laaste ronde op die putjie syfer 5 die voortou geneem om die eerste keer 'n toernooi in 13 jaar te wen, nadat hy laas in 2013 in die Joburg Open baas was. Lombard, wat dan met 3 houe voorgeloop het, toe hy dan die 13e putjie afgeslaan het, se bovou het in die water beland, en hy het hou aan baan syfer afgestaan, en algaande sy voorsprong ingeboet om 8ste te eindig. Steyn het na jarelange se gesoog sy naderhou met 'n 5 hout op die 17e putjie tot binne 'n meter van die blikkie geslaan, en dit was dan volgens hom een van die beste houe wat hy nog gespeel het.

0: 26 Mei 2026, jy vier jou verjaarsdag saam met die volgende bekendes: Scott, realiteitsster, Molly May, Instagramster, Stevie Nicks, bekende rocksanger, Hank Williams Jr., country sanger, funk sanger Lenny Kravitz, dan ook rapper Lauryn Hill, filmakteur John Wayne, sou ook vandag verjaar het, sterf 1979, filmakteur Matt Stone, danser Ellen, en dan ook Pam, filmaktrice. Dit aan die bekendes aan wie jy vandag verjaar, baie geluk met jou verjaarsdag, mag net goedheid en guns jou dan navolg, en mag dit in die mooiste jaar ooit wees, lekker verjaar.
1: Kom spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne.

0: maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
0: co.za.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
3: 90.1

0: Pieter Koen met Kom aan, ons kyk na die SASSA uitbetalingsdatums vir Junie 2026. Ongeskiktheids- en verwante toelaas 4 Junie, alle kindertoelaas, insluitend onverwante kindertoelaas, pleegsorg, afhanklikheid en kinderonderhoud die 5de Junie.
1: SFM

0: Muscle by 90.1. Mossel Bay 90.1 SFM.
1: We are currently experiencing high call volumes. You are currently caller number 99 in line. Please hold.
2: Jy is dalk nommer 99 op ander plekke, maar by Arena Group Solar en Pompe is jy altyd nommer 1. Hierdie nuus word aan jou gebring deur Arena. Jou oplossing vir sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
3: SFM nuus hooftrekke.
4: Die Overberg distrik munisipaliteit keer sy hersiene begroting goed en wetstoepassers arresteer honderde verdagtes.
3: SFM nuus.
4: Dis 1 uur. Goeiemiddag. Ek sien Rico Aries. Die Overberg distrik munisipaliteit het sy hersiene begroting en geïntegreerde ontwikkelingsplan goedgekeur. Die goedkeurings het plaasgevind tydens die munisipaliteit se spesiale raadsvergadering wat gister gehou is. Die munisipaliteit sal nou uitvoerbaarheidsstudies doen om alternatiewe inkomste strome te identifiseer. Die begrotingsbestuurskomitee sal verantwoordelik wees vir die studies. Johannes van die Good Party sê, hulle sal die implementering van die hersiene begroting monitor.
5: The administration must continue to monitor the progress and assess the impact to investigate potential refinancing funding mechanism. As good, we will be closely monitoring the implementation of the revised IDP and MTREF through participation in the committees of council and analyzing the various finance and performance management in year reports.
4: Die polisie het 3 vermeende slagoffers van mensenhandel in Milnerton, Kaapstad, gered. Die 3, tussen 21 en 26 jaar oud, is gister gered tydens 'n multidisciplinêre operasie wat die valke en ambtenare van die departement van binnelandse sake ingesluit het. 'n 38-jarige man is in hegtenis geneem. Valke woordvoerder Adjudant-offisier Zinzihani sê die verdagte sal môre in die Landdroshof in Kaapstad verskyn.
6: The arrest emanates from a follow-up investigation that discovered a possible trafficker or trafficked young woman for sexual exploitation. The possible trafficker was immediately arrested and through further investigation it was established that he is illegally in the country. He was arrested for trafficking persons as well as for contravention of the Immigration Act.
4: Die stad Kaapstad se wetstoepassers het die afgelope week 379 verdagtes in hegtenis geneem. Een van die verdagtes is Vrydag in hegtenis geneem op aanklagte van 'n dubbele moord. Lede van die publiek het metropolisiebeamptes geskakel en hulle na 2 verdagtes gewys. Die beamptes het daarin geslaag om een van hulle vas te trek en hom na die toneel te neem waar 2 mense geskiet is. Albei slagoffers is aan hul beserings dood. Die stadse burgemeester komitee lid vir veiligheid en sekuriteit, JP Smith, sê sommige verdagtes is in hegtenis geneem vir 'n beweerde kaping en besit van ongelisensieerde vuurwapens.
7: Die vuurwapensuksese tesame met die inhegtenisneming van 'n verdagte in 'n dubbelmoord is uitstekende werk deur ons beamptes. En ek wil ook graag my waardering uitspreek teenoor die gemeenskapslede wat in sommige van die voorvalle gehelp het deur die verdagtes uit te wys. Ons het onlangs die vertragings in die vuurwapenverwante sake en die laaskuldigbevindingssyfers uitgewys. Hier is ten minste 5 verdere sake wat binne slegs 48 uur geregistreer is en ek hoop werklik dat hierdie met die dringendheid behandel sal word wat hulle verdien.
4: Die Al-Jamaa-party het by die PA aangesluit deur te sê dat hulle nie die proses om president Cyril Ramaphosa in 'n staat van beskuldiging te plaas oor die Palapala-saak ondersteun nie. Beide partye het aangedui dat hulle aan die parlement se afsettingskomitee sal deelneem, maar hulle sal die president ondersteun. Die speaker van die nasionale vergadering, Toko Dodiza, het die name van die 31 lede wat in die komitee sal dien, vrygestel. Dit volg op 'n uitspraak van die konstitusionele hof wat die artikel 89 afsettingsproses teen Ramaphosa heropen het. Die verslag het bevind dat Ramaphosa moontlik 'n saak het om te beantwoord nadat 'n groot bedrag buitelandse valuta in 2020 van sy Limpopo wildplaas gesteel is. AfriForum kritiseer planne om die Suid-Afrikaanse nasionale weermag dieper by rampbestuur te betrek. Die burgerregteorganisasie sê dit is 'n poging om mislukkings by nasionale en provinsiale rampbestuurstrukture toe te smeer. Die organisasie sê die weermag verkeer reeds onder groot druk, terwyl berigte van swak omstandighede vir soldate by Fort Ikapa in die Wes-Kaap kommer wek. AfriForum waarsku ook dat die lugmag se gehokte helikoptervloot weens brandstoftekorte en instandhoudingsagterstande Suid-Afrika se rampreaksievermoë ernstig verswak het. AfriForum se rampbestuurspesialis, Tarin Cooks, sê rampbestuur bly die staat se verantwoordelikheid. Dit is die einde van ons 1 uur nuusbulletin. Volgende nuusbulletin is om 2 uur vanmiddag saam met Denny.
2: Die nuusberig was geborg deur Arena Group Solar en Pompe. Altyd nommer 1 in sonkrag en pompe. Besoek arenagroup.co.za.
8: Hi, ek is Etienne Stein en jy luister na SFM. My songs
9: gang. PSG Wealth Otoniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landswyd en het toegewyde kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Swimsheet Wes bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomershedwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Hier om te bly.

0: Bertie en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Van die kus tot in die Klein Karoo omgewing, vanaf Uniondale tot Ladysmith, SFM.
4: So pas 20 minute van ononderbroke musiek gehad. Dit was ons Dinsdag weergawe gewees van ons top 4 middag ete treffers. Weeksmiddag net na 1 maak ons so. So môre middag wees dan weer op die uitkyk daarvoor, nê. 20 minute van ononderbroke musiek, net die beste in trots SA klanke. Alyk aftrede nog ver weg. Waarskynlik Suid-Afrika se grootste batebestuurder 91 dat bitter min Suid-Afrikaners werklik voorbereid is vir aftrede. Nou navorsinge deur die Nasionale Tesorie en 10X Investments toon dat slegs sowat 6% van Suid-Afrikaners met genoeg inkomste aftree om hul huidige lewensstandaard dan te behou. En 'n nuwe data van Old Mutual dui egter daarop dat die nuwe twee-pot aftrede stelsel wat onttrekkings voor aftrede beperk die syfer moontlik van 6% tot 20% verhoog het. Tog sê 91 die meerderheid beleggers tree steeds af sonder die finansiële sekuriteit waarop hulle gehoop het en baie mense moet uiteindelik hul leefstyl aanpas, aftrede uitstel of op familie en geliefdes staat maak vir ondersteuning. Volgens 91 begin baie Suid-Afrikaners te laat spaar vir aftrede, spaar ongereeld of spaar eenvoudig nie genoeg nie. So 3.94% van Suid-Afrikaners het nie genoeg vir aftrede nie. Larger than life, Dr. Victor saam met Sonic Illusion volgende.

0: Die Maroon Machine van Paul Roos Gymnasium met die afgelope naweek in die Markotter Stadion in Stellenbosch voortgeborduur op sy uitstekende vertoningslys van die jaar toe hy die Hoër Jongensskool Parel Bosaai in hul jaarlikse derby in die King Prize skole reeks 28-22 geklop het. Nou Paul Roos was rustyds reeds met 15-7 voor en het sy 6de op en volgende oorwinning van jaar behaal. Nou, Bosaai, wat in verlede jaar se kragmeting 36-26 gewen het, kon laas in 2022 in Stellenbosch vir Paul Roos uitstof en Bosaai, wat 'n sielkundige voorsprong van 31 oorwinnings sedert 1973 oor Paul Roos gehad het en net 17 keer verloor het, was die afgelope naweek aan die ontvangkant. Het was ook Bosaai se 4de nederlaag van jaar, nadat hy vroeër deur die Afrikaanse Hoër Seunskool Affies Garsfontein en Grey College geklop is en daarteen gaan Paul Roos van krag tot krag en was dit dan die Maroon Machine se 11de oorwinning in 12 wedstryde van jaar nadat hy slegs deur Stellenberg geklop is.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

0: Avril Lavigne vanmiddag vir jou. Business Leadership South Africa sê Eskom se mylpaal van 'n volle jaar sonder beerdkrag bewys dat die hervormings in die elektrisiteitsbedryf werk, maar dat kritieke struikelblokke steeds die nutsmaatskappy se herstel bedreig. Nou dit volg nadat Eskom aangekondig het dat Suid-Afrika nou vir 365 opeenvolgende dae sonder beerdkrag was. Bosisiwe Mavuso, uitvoerende hoof van Business Leadership South Africa, sê Eskom se ommekeer is die gevolg van interne verbeterings en groot private beleggings in kragopwekking. En Eskom se jaar sonder beerdkrag bewys hervormings dit werk, aangedryf deur interne operasionele verbeterings en ook meer as 360 miljard rand se beleggings in kragopwekking deur die private sektor wat vraag verminder en aanbod verhoog. En sy het veral Den Morakane, Eskom se uitvoerende hoof en sy bestuurspan geloof vir die implementering van die opwekkingsherstelplan. So hou net daarmee voort en hou net die ligte aan. Spice Up, hier is Joe F.
1: 90.1 SFM. Fjolkie steekel koppie sy hart loop

0: Het jou huis meer as een foon nodig, maar jou begroting sê stadig nou? Laat ons gesels. Kry 2 Vivo Wyo Force fone by Chats Connect vir slegs R349 per maand oor 36 maande op 'n 1 GB Red Call top-up pakket. En dis nie al nie, jy kry ook Red Flexi 90 om saam met die tweede toestel te gebruik. 2 toestelle, 1 slim prys. Jy kan nie beter toestelle kry vir hierdie waarde nie. Maar maak gou, die aanbod eindig 8 Junie. Slegs geldig op nuwe kontrakte. Net by Chats Connect, eksklusief aan Vodacom BSNV's geld.
1: In Mossel Baai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
2: Maak elke dag 'n SFM dag.

0: Dis 'n Dinsdagmiddag, jy is ingeskakel op SFM, ek weet vanoggend het die weer so 'n bietjie anders begin hier in die groter George van bewolke na sonskyn het dit toe verander, nê. The Temper saam met Maya, Feel It is daardie een getitel. Ek het vir jou volgende Rihanna Nel, Timbuktu, Danny is reg met die nuus op die uur om 2.
1: SFM, jou nommer 1 stasie in die Suid-Kaap. SFM

0: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. SFM nuus hooftrekke.
1: Minister McKenzie ontbind die Nasionale Kunsteraad oor arbeidsgeskil en die VF Plus sê hofuitspraak baan die weg vir privaat sektor se rol in stryd teen back and closure.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 2:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, het die Raad van Nasionale Kunsteraad van Suid-Afrika met onmiddellike effek ontbind weens die mislukking daarvan om 'n langdurige arbeidsgeskil oor onbetaalde prestasiebonusse op te los. McKenzie sê die raad het opdragte geïgnoreer om die saak dringend te skik, wat gelei het tot voortdurende stakings en finansiële druk op werknemers. Hy het ook kommer uitgespreek oor verkrygingsbesteding aan wervingsfooie en mobiele toestelle, ten spyte daarvan dat die raad finansiële beperkings aangehaal het. Die departement sal toesig hou oor bedrywighede terwyl 'n nuwe raad aangestel word. Die VF Plus verwelkom hofuitspraak wat groter betrokkenheid van die privaat sektor by back and closure inentings toelaat en dit 'n groot oorwinning vir veeboere genoem. Die party sê boere en private veeartse was lank reeds gereed om te help, maar is deur die staat verhoed. Die VF Plus het die uitspraak gaan verder as landbou en laat breër vrae ontstaan oor of die burgerlike samelewing mislukte staatsfunksies kan oorneem. Die party het die staat gekritiseer omdat dit sukkel om uitbrekings te beperk, terwyl dit weerstand bied teen hulp van buite. Intussen het die Noord-Kaapse Departement van Landbou 'n bykomende 50.000 back and closure en stofdosisse ontvang, terwyl dit pogings verskerp om die uitbreking in die provinsie te beperk. Die nuwe F2Dol en stofbesending bring die provinsie se totale en stoftoewysing op meer as 200.000 dosisse te staan. Die departement sê 10 laboratorium bevestigde uitbrekings en 55 aangemelde gevalle is in verskeie distrikte aangeteken, wat kommersiële en gemeenskaplike boerderygebiede raak. Meer as 71.000 beeste is reeds in 8 munisipaliteite ingeënt. Die departement se woordvoerder, Steven Galane, sê inenting, beheer oor die beweging van vee en toesigmaatreëls sal voortgaan om boere, landelike lewensonderhoud en die provinsiale veebedryf te beskerm. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,533.38 per fynons en Brent ru olie kos $95.32 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 teen die Amerikaanse dollar, R18.99 teen die euro en R22.01 teen die pond. Die prys van een bitcoin is $77,412.27. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur.
0: SFM Skop.
2: Gaat ons morgen seer toe, vlieg ons met die plein. Leg ons op die strande en drink ons bietjie wijn.
0: SFM Skop.

0: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoond pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortels skiet.
1: Ons maak

Bernice West vanmiddag vir jou. Die Mosselbaai munisipaliteit bedank die inwoners vir hul geduld gedurende die huidige kwartaallikse, dis Februarie, Mei, Augustus en November. Verspreiding van die vullis sakke en onlangs ongunstige weerstoestande wat 'n invloed gehad het op die verspreidingsprogram, spanne wat dan ook werk om alle areas so gou moontlik te bereik. Elke geregistreerde huishouding ontvang dan 'n gelyke hoeveelheid swart, groen en blou sakke. Dis insluitend 13 van elk en enige waargenome ongelykheid in saksoorte vorm dan nie deel van die standaard verspreiding nie en inwoners kan addisionele blou sakke versoek ter ondersteuning van herwinningspogings en inwoners word ook dan vriendelik versoek om eers aan die einde van die verspreidingssiklus navraag te doen aangesien daar nog ongeveer 1 week oor is. So maak musiek volgende klanke van Zorilda, Mascara.

0: Volgens Monet Stein moet Chris Smit tans die beste loskakel in Suid-Afrika wees, terwyl hy ook onder die heel bestes in die Verenigde Rugby Kampioenskap tel. 31-jarige Smit het 154 punte agter sy naam in die toernooi, terwyl hy met sy slim skoppies ook goeie veldgebied so 360 meter vir die Leeus wen. In dieselfde asem het hy ook dan al 18 verdedigers geklop. 5 van sy spanmaats vir 3 weggestuur en die Leeus speel in die Verenigde Rugby Kampioenskap kwart eindstryd teen Leinster in Dublin komende naweek en Smit is een van die hoofredes vir die Johannesburgers se onlangse sukses. Stein reken trouwens dat hy 'n uitnodiging na Rassie Erasmus se Springbok beleidingskamp moes gekry het en hy het 'n reuse verskil vir ons span gemaak uit die Leeus se skopwerk guru het die Leeus se skopwerk guru gesê en Chris is nou een van die senior ouens in die groep en hy neem beheer in 'n wedstryd en Smit se rugbyloopbaan het al Cape stoppe by die Pumas en die Bulle gemaak waarna hy in 2024 die skuif na die Franse klub Onyx ook gemaak het. Hy het in 2025 by die Leeus aangesluit.
1: Jou streekstasie SFM.

0: Sien op die Oudtshoorn-koerant online berig hulle dat El Yada Cairo skool daar in die groter Oudtshoorn hulle spog met 'n splinternuwe skoolbus wat dan spesiaal aangepas is om leerders in rolstoele veilig en gerieflik te vervoer. Volgens die skoolhoof Henny Baardman beteken die nuwe toevoeging ongelooflik baie vir die skoolgemeenskap. Ons kan nou 4 leerders in hul rolstoele vervoer as ook 4 passasiers wat hulle kan bystaan. Nou die Weskaapdepartement van Onderwys sê dat die bus aan die skool geskenk en dit is dan spesiaal aangepas met 'n huismeganisme om rolstoele veilig in die voertuig op te lig, het Baardman gesê. En hy het ook beklemtoon dat die gerief en veiligheid van die skool se leerders vir die skool van uiterste belang is en dit is die Profound Intellectual Disability leerders en die gemak en veiligheid van daardie leerders bly vir ons 'n prioriteit, het Baardman gesê.
1: 104.1 SFM

0: Dit was dan ons dinsdagmiddag saamkeer gewees, soos altyd, dankie dat jy deel was van ons middag saamkeer. Denny is saam met jou tussen 3 en 6 en hy het ook vir jou die nuus op die uur om 3. Groetnis van my en Ricardies tot môremiddag tussen 12 en 3.
1: As drijfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste. www.tulliken.co.za
2: SFM, maak elke dag 'n goed voel dag.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Minister McKenzie ontbind die Nasionale Kunsteraad raad oor arbeidsgeskil. Die VF Plus se hofuitspraak baan die weg vir private sektor se rol in die stryd teen back and closure en Action SA verwerp Johannesburg se voorgestelde City Power lening.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 3:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. Die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, het die Raad van Nasionale Kunsteraad van Suid-Afrika met onmiddellike effek ontbind weens die mislukking daarvan om 'n langdurige arbeidsgeskil oor onbetaalde prestasiebonusse op te los. McKenzie sê die raad het opdragte geïgnoreer om die saak dringend te skik, wat gelei het tot voortdurende stakings en finansiële druk op werknemers. Hy het ook kommer uitgespreek oor verkrygingsbesteding aan werwingsfooie en mobiele toestelle, ten spyte daarvan dat die raad finansiële beperkings aangehaal het. Die departement sal toesig hou oor bedrywighede terwyl 'n nuwe raad aangestel word. Die VF Plus verwelkom 'n hofuitspraak wat groter betrokkenheid van die privaat sektor by back and closure inentings toelaat en dit 'n groot oorwinning vir veeboere genoem. Die party sê boere en private veeartse was lank reeds gereed om te help, maar is deur die staat verhoed. Die VF Plus het die uitspraak gaan verder as landbou en laat breër vrae ontstaan oor of die burgerlike samelewing mislukte staatsfunksies kan oorneem. Die party het die staat gekritiseer omdat dit sukkel om uitbrekings te beperk, terwyl dit weerstand bied teen hulp van buite. Intussen het die Noord-Kaapse Departement van Landbou bykomende 50,000 back and closure en stofdosisse ontvang, terwyl dit pogings verskerp om die uitbreking in die provinsie te beperk. Die nuwe F2Dol en stofbesending bring die provinsie se totale en stoftoewysing op meer as 200,000 dosisse te staan. Die departement sê 10 laboratorium bevestigde uitbrekings en 55 aangemelde gevalle is in verskeie distrikte aangeteken, wat kommersiële en gemeenskaplike boerderygebiede raak. Meer as 71,000 beeste is reeds in 8 munisipaliteite ingeënt. Die departement se woordvoerder, Steven Galane, sê inenting, beheer oor die beweging van vee en toesigmaatreëls sal voortgaan om boere, landelike lewensonderhoud en die provinsiale veebedryf te beskerm.
2: The department is also intensifying surveillance, animal tracing, quarantine enforcement and livestock movement controls to limit the spread of the disease. Amy Simutlapping has called on all farmers, livestock owners and communities to work together with government to comply fully with biosecurity measures. The foot and mouth disease does not pose a risk to human health, but it remains a serious threat to the livestock economy and rural livelihoods. The department remains committed to containing and ultimately eradicating this.
1: Action SA sê die burgemeester van Johannesburg, Dada Marrero, se voorgestelde lening van 3,8 miljard rand van die Duitse ontwikkelingsbank KfW vir City Power sal Johannesburg se finansiële krisis vererger. Action SA sê dat die stad reeds onder ernstige druk verkeer weens skuld, swak inkomste invordering en miljarde in onreëlmatige uitgawes. Die party voeg by dat inwoners nie langtermyn skuld moet dra wat veroorsaak word deur mislukkings in die regering nie en waarsku teen die goedkeuring van die lening voordat geauditeerde finansiële state aan die raad voorgelê word. Die minister van toerisme, Patricia de Lille, sê toerisme is een van die kragtigste instrumente om Suid-Afrika se grondwetlike beloftes na te kom. Sy het vandag haar departement se begrotingsrede in die parlement gelewer. Sy het onthul dat meer as 2,5 miljard rand aan haar departement toegeken is vir die 2026-27 finansiële jaar. De Lille sê toerisme gaan nie net oor reis nie, maar ook oor werksgeleenthede, klein besighede, waardigheid, ekonomiese insluiting en om kos op die tafel te sit. Sy sê toerisme bly 'n sleuteldrywer van die land se groei.
3: But let me also put this on the record. The tourism policy is economic policy and the numbers now prove that. According to Stats SA satellite account of 2024, tourism contributes at 4.9% to the GDP, outperforming sectors like agriculture, utilities and construction. It also created 954,000 direct jobs in 2024. That means that one in every 18 South Africans are employed in tourism.
1: In internasionale nuus, Chinese owerhede het 'n man tereggestel vir die moord op 'n miljardêr speletjiesmagnaat in 2020. Volgens plaaslike media berigte het die man die magnaat vergiftig na 'n dispuut wat verband hou met 'n Netflix ooreenkoms. Die beskuldigde is in 2024 skuldig bevind. Die slagoffer se maatskappy het die teregstelling bevestig en gesê geregtigheid het geskied. Die magnaat was die stigter van Yuzu Games, wat die film aanpassingsregte vir die Three Body Problem wetenskap fiksiereeks besit. En dan in jou geldsaake. Goud verhandel teen $4,533.38 per fynons en Brent 3 olie kos $95.32 per vat. Die rand verhandel teen R16.32 teen die Amerikaanse dollar, R18.99 teen die euro en R22.01 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $77,412.27. En dis die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 4.
0: Trots Suid-Afrikaanse klanke.

0: SFM weer. So lyk jy weer vooruitsig te vir die streek vir môre. Mosselbaai, sonnig met so paar wolke, 13, 20, George 12, 20, ook sonnig met 'n paar wolke, gedeeltelik sonnig daar in Knysna, 8, 22, Oudtshoorn 9, 22 met gedeeltelike sonskyn, ook gedeeltelike sonskyn in Uniondale, 8, 22, Albertina en Stilbaai, gedeeltelik sonnig, 11, verdubbel na 22, Riversdal 10, 23, sonskyn met so paar los wolke en laastens mee stal sonnig in Plet, wat begin op 13 en hy draai by 22 grade Celsius.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot harde ware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel. 90.1 SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry nagelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
0: SFM, die kortste roete na jou hart.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Kaizer Chiefs het na bewering met medeafrigters Cedric Kazi en Khalil Ben Youssef geskei na die einde van die 2025-26 seisoen, ten spyte daarvan dat die tweede Soweto klub na hul beste liga en stryd in 6 jaar gelei het. Alhoewel Chiefs se derde plek en kwalifikasie vir die CAF Konfederasie beker verseker het, word gesê dat die klub nie sy hoofdoelwit van 'n CAF kampioeneliga plek bereik het nie, wat die besluit beïnvloed het om nie hul kontrakte te hernie nie. Die Soweto reëse berei nou voor vir nog 'n bestuurssoektog. Shaunique Alexander en Zetu Traza sal al eerste toetsverskynings vir die Springbok vroue maak wanneer hulle Uganda in die tweede ronde van die Rugby Afrika Vrouwebeker in Kenia te staan kom. 7 spelers van die openingsoorwinning oor Madagaskar is behou, terwyl kaptein Anati Kolo van slot na flank skuif as deel van verskeie rotasieveranderinge in die groep. Alexander kom in op die vleel en Abigail Smith sluit aan by 'n sterk voorspelerbank in 'n moontlike debuutverskyning in Nairobi. Hulpafrigter Larian Johannes Haupt sê die keuse beloon die gehalte van die debutante en die groep se veelsidigheid.
2: We're really pleased with how our debutants performed in the previous game. And as we say that, we're really excited to see what Shaunique Alexander brings to the party. She has good speed and good awareness of the game. So it's exciting to see her fly a trade. We have the two locks, Abigail and Zetu, that will also be coming on to play against Uganda, and we're very excited to see where they are and what they can bring to the system as well.
1: En Arena Sabalenka het haar Roland Garros veldtog begin met 'n oorwinning in reguitstelle oor Spanje se Jessica Buzas Maneiro met 6-4, 6-2 om na die tweede ronde deur te dring. Die wêreld se nommer 1 het net meer as 75 minute geneem om die werk gedoen te kry, ten spyte daarvan dat sy deur uiterste warm toestande by die Franse Ope gesukkel het. Die viermalige Grand Slam kampioen het gesê dat die hitte en druk deel van die uitdaging is, terwyl sy haar poging om 'n eerste Franse Ope titel voortsit. En daarmee die einde van jou middag sport.

0: Mean Mr. Mustard met Buttercup. Asseblief, neem kennis van hierdie volgende, dit is bitterdringend, dit is kritisch, o-negatieve bloedvoorraad, het gedaal tot slechts een dag voorraad, naarmate die WCBS dringende skenkingsversoek. Dis nie in die Weskaap, Weskaapse bloeddienste, Western Cape Blood Services, WCBS, doen een dringende beroep op alle potentiële bloedskenkers wat in aanmerking kan kom om bloed te skenk, om asseblief te kom skenk, aangesien die voorraad steeds afneem in die provinsie. O-negatieve bloedvoorraad het tot 'n kritieke laag een dag voorraad gedaal, terwyl O-positieve bloedvoorraad slechts 3 dae voorraad oor het. WCBS beoog om 'n stabiele 5 dag bloedvoorraad vlak te handhaaf. Dis hulle doelwit. Om te verseker dat hospitale reg oor die Weskaap voldoende bloed beskikbaar het vir noodgevalle, operasies, kankerbehandeling, komplikasies tydens geboorte, pasiënte met kroniese siektes, meen daar soveel gevalle waar bloed gebruik word. En hulle sê ons het dringend bloedskenkers nodig, veral die met O-negatiewe en O-positiewe bloedgroepe. O-negatiewe bloed is veral krities omdat dit universele bloedgroep is wat in noodsituasies gebruik word wanneer daar geen tyd is om 'n pasiënt se bloedgroep te bepaal nie. Dis volgens Marieke Carley, die openbare betrekkinge bestuurder by WCBS. En by bloedskenking neem slegs 30 minute. En een skenking kan tot soveel as 3 lewens red. So WCBS moedig alle gesonde mense wat in aanmerking kan kom om te skenk, om so gauw as moontlik al naaste bloedskenk kliniek te gaan besoek. So jy behoort te kan bloedskenk as jy tussen die ouderdom van 16 en 75 is, 50 kilogram of meer weeg, as jy in goeie algemene gezondheid verkeer en 'n veilige seksuele leefstyl lei. So asseblief, as jy kwalifiseer, oorweeg dit bitter sterk. Daar is mense wat dringend jou bloed nodig het.
1: 90.1 104.1 SFM.

0: Ruan Josh met verlore. Nou, as jy ooit in jou leven gevoel het dat jy is iemand met 'n visie en 'n passie en mense dink jy's so'n bietjie van 'n nutcase, onthou hierdie wat David Icke gesê het: "Today's mighty oak is just yesterday's nut that held its ground."
1: Musiek op sy beste, net hier op S

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
2: Jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM

0: SFM nuus hoofstrekke.
1: Ramaphosa betwis Palapala verslag in die hof. Mbalula sê ANC bespreek immigrasiekwessies maar verwerp beweringe van xenofobie en Coronation Fund waarsku dat die brandstofskok die Suid-Afrikaanse ekonomie sal benadeel.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 4:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het dokumente in die Wes-Kaap Hooggeregshof ingedien om die artikel 89 paneelverslag oor die Palapala saak tersyde te stel. Die verslag gelei deur voormalige hoofregter Sandile Ngobo het prima facie bewyse gevind dat Ramaphosa moontlik onwettig opgetree het nadat Amerikaanse dollars van sy Palapala plaas gesteel is. Ramaphosa voer aan dat die paneel sy mandaat oorskry het en poog om die bevindinge omver te werp terwyl die parlement voortgaan met afsettingsverwante verrigtinge. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die nasionale uitvoerende komitee het heelwat tyd spandeer om die huidige mobilisering teen onwettige migrantgemeenskappe in die land te bespreek en te evalueer. Mbalula het die media ingelig oor die NUK se onlangse vergadering. Hy sê Suid-Afrikaners is nie xenofobies nie en het die regering aangespoor om met 'n sigbare doelgerigtheid op te tree in die aanspreek van immigrasieverwante kwessies.
2: The NEC does not characterize the majority of these activities as xenophobic because xenophobic is something that equals to hate crime and is condemned universally by laws of the United Nations. And we believe that South Africans are not xenophobic. There are those among these groupings who gravitate to hatred and which is dangerous for our country. We cannot as a country be proud of being labeled as a country that is xenophobic.
1: Die burgerregte organisasie AfriForum is nie positief oor die huidige poging om die Suid-Afrikaanse nasionale weermag dieper by rampbestuur te betrek nie. Dit volg nadat dit aan die lig gekom het dat die nasionale rampbestuursentrum die weermag toenemend wil aanwend as deel van die staat se rampbestuurstrategie. AfriForum sê die weermag moet glad nie deel vorm van nasionale rampbestuur nie. Die organisasie se rampbestuurspesialis, Tarin Cooks, sê rampbestuur is 'n hoogs gespesialiseerde terrein.
3: Rampbestuur is 'n hoogs gespesialiseerde terrein wat behoorlike opleiding, infrastruktuur, logistiek, koördinering en aanspreeklikheid vereis. Die verdeling van hierdie verantwoordelikhede oor verskillende staatsdepartemente gaan die krisis net verder vererger.
1: Action SA sê die burgemeester van Johannesburg, Dada Marrero, se voorgestelde lening van 3,8 miljard rand van die Duitse ontwikkelingsbank KfW vir City Power sal Johannesburg se finansiële krisis vererger. Action SA sê dat die stad reeds onder ernstige druk verkeer weens skuld, swak inkomste invordering en miljarde in onreëlmatige uitgawes. Die party voeg by dat inwoners nie langtermyn skuld moet dra wat veroorsaak word deur mislukkings in die regering nie en waarsku teen die goedkeuring van die lening voordat geauditeerde finansiële state aan die raad voorgelê word. Coronation Fund managers waarsku dat die impak van die Iran-konflik en die ontwrigting in die straat van Hormuz verdere druk op Suid-Afrikaanse huishoudings sal plaas en die land se brose ekonomiese herstel sal vertraag. Die batebestuurder sê dat globale markte van optimisme in die vroeë jaar na wisselvalligheid verskuif het na die eskalasie van die Midde-Oosterse konflik wat 'n skerp risiko-omgewing en hoër oliepryse veroorsaak het. Dit waarsku dat stygende brandstofkoste inflasie voed en druk op rentekoerse kan verhoog, terwyl die internasionale monetaire fonds Suid-Afrika se groeivoorspellings reeds tot 1,0% afgegradeer het. In internasionale nuus, Chinese owerhede het 'n man tereggestel vir die moord op 'n miljardêr speletjiesmagnaat in 2020. Volgens plaaslike mediaberigte het die man die magnaat vergiftig na 'n dispuut wat verband hou met 'n Netflix-ooreenkoms. Die beskuldigde is in 2024 skuldig bevind. Die slagoffer se maatskappy het die teregstelling bevestig en gesê geregtigheid het geskied. Die magnaat was die stigter van Yuzu Games, wat die film aanpassingsregte vir die Three Body Problem wetenskap fiksiereeks besit. En dan in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,511.45 per fyn ons en Brent 3 olie kos $95.99 per vat. Die rand verhandel teen 16.35 teen die Amerikaanse dollar, R19.02 teen die euro en R22.03 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,943.66. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur. Die volgende bulletin op SFM volg om 5.
4: Hi, dit is Desmond Wells. En jy?

0: SFM weer. En dis môre se minimum en maksimum temperature vir die streek dan uitsien 13-20 vir Mosselbaai, 12-20 George, dan Knysna 8-22, Oudtshoorn 9-22, 8-22 vir Uniondale, Albertina en Stilbaai 11-22, 10-23 vir Riversdal en laastens Plek begin op 13 en hy draai by 22 grade Celsius.
1: Mosselbaai, watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai. 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek

0: Tyd vir SFM Verkeer.
1: Ek het geen amptelike boodskap ontvang nie, maar wat ek sien op my digitale assistent is buffer aan buffer verkeer in Hoopstraat daar in George en so gemiddelde spoed van 7 km per uur, dan ook daar deur Pakkelsdorp, Yorkstraat, 12 km per uur, swaar verkeer. Die rest van die streek, het lyk vir my hier in Mosselbaai is maar min of meer wat mens normaalweg hierdie tyd van die dag kry. Loei vir die deur voor, baie swaar verkeer, 15 km per uur, niks buitensporig nie, ook die rest van die streek tel ek niks buitensporig op nie. As jy vir my enige verkeers nie sê, deel het gerus, WhatsApp of Telegram, jy kan een getikte of stemboodskap stuur, 064-008-1815.
0: SFM

Jo, dis 'n besonderse mooi enetjie daai van Marie Bosman. Ons kyk so 'n bietjie na dinge wat gebeur het op hierdie dag in die geskiedenis. 1854, William en Frederick Langenheim neem 8 opeenvolgende foto's van die eerste totale sonsverduistering in Noord-Amerika sigbaar sedert die uitvinding van fotografie. Dan meneer en mevrou Jacob Murdoch en hul kinders word die eerste gesin wat per motor deur die VSA reis van Los Angeles na New York stad. En in 'n Packard 13, 32 dae, 5 uur en 25 minute. Het was 1918 op hierdie dag 1927. Henry Ford en die Ford Motor Company produseer die laaste en 15 miljoenste Model T Ford.

0: XFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Kaizer Chiefs het na bewering met mede-afrigters Cedric Kazi en Khalil Ben Youssef geskei na die einde van die 2025-26 seisoen, ten spyte daarvan dat die twee die Soweto klub na hul beste liga-eindstryd in 6 jaar gelei het. Alhoewel Chiefs 'n derde plek en kwalifikasie vir die CAF Konfederasie beker verseker het, word gesê dat die klub nie sy hoofdoelwit van 'n CAF kampioenliga plek bereik het nie, wat die besluit beïnvloed het om nie hul kontrakte te hernie nie. Die Soweto reëse berei nou voor vir nog 'n bestuurssoektog. Shaniek Alexander en Zetu Traza sal al eerste toetsverskynings vir die Springbok vroue maak wanneer hulle Uganda in die tweede ronde van die Rugby Afrika vrouebeker in Kenia te staan kom. 7 spelers van die openingsoorwinning oor Madagaskar is behou, terwyl kaptein Anati Kolo van slot na flank skuif as deel van verskeie rotasieveranderinge in die groep. Alexander kom in op die vleuel en Abigail Smith sluit aan by 'n sterk voorspelerbank in 'n moontlike debuutverskyning in Nairobi. Hulp-afrigter Larian Johannes Haupt sê die keuse beloon die gehalte van die debutante en die groep se veelsidigheid.
2: We're really pleased with how our debutants performed in the previous game. And as we say that, we're really excited to see what Shaunique Alexander brings to the party. She has good speed and good awareness of the game. So it's exciting to see her fly a trade. We have the two locks, Abigail and Zetu, that will also be coming on to play against Uganda, and we're very excited to see where they are and what they can bring to the system as well.
1: En Aryna Sabalenka het haar Roland Garros veldtog begin met 'n oorwinning in reguitstelle oor Spanje se Jessica Buzas Mineiro met 6-4, 6-2 om na die tweede ronde deur te dring. Die wêreld se nommer 1 het net meer as 75 minute geneem om die werk gedoen te kry, ten spyte daarvan dat sy deur uiterste warm toestande by die Franse Ope gesukkel het. Die viermalige Grand Slam kampioen het gesê dat die hitte en druk deel van die uitdaging is, terwyl sy haar poging om 'n eerste Franse Ope titel voortsit. En daarmee die einde van jou middag sport.

0: Simple plan, mate. Nothing changes. Ons kyk so 'n bietjie na dinge wat gebeur het oor die dag in die geskiedenis en sport. Okay, die Le Mans 24 uur uithou wedren, die eerste een ooit vind plaas op hierdie dag in 1923 in die paaie rondom Le Mans in Frankryk en die intree wenners van die eerste wedren is André Lagasse en René Lenard. En hulle is albei van Frankryk. Dan op hierdie dag in 1972, Joe Frazier, die legendariese bokser, wen of klop vir Ron Stander in 5 rondes met 'n tegniese uitklophou vir die swaargewig bokstitel. Dan op hierdie dag in 1975, 'n tenniswedstryd by die Surrey Kampioenskappe duur slegs 31 minute. Dis een van die kortste wedstryde ooit in hierdie toernooi se geskiedenis. 1977, George Willig klim die suidtoring van New York stad se World Trade Center en word famously of beroemd beboet met 1 cent vir elk een van die 110 verdiepings wat hy geklim het. En dan op hierdie dag in 2001, Super Rugby, die finaal, die eindstryd, Canberra, heel agter Andrew Walker, skop 5 strafskoppe en 3 doelskoppe, toe ACT Brumbies al eerste titel wen, hulle klop die Coastal Sharks, en natuurlik die Natal met 36-6.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertinia Meisner.

0: GRL met Vacation. Ons kyk so 'n bietjie na popkultuur geskiedenis op hierdie dag in 1897. Dracula. Deur die Ierse skrywer Bram Stoker word deur Archibald Constable and Company in Londen gepubliseer. 1967 op hierdie dag. Ek gaan 'n Engelse uitdrukking gebruik van die Afrikaans. Ja, ek weet nie, hy val net so lekker nie. So op hierdie dag in 1967, EMI doen 'n rush release van die Beatles album Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band in Londen en uitgesoekte markte in die Verenigde Koninkryk. En die album gaan vir 22 weke na die nommer 1 posisie in die Verenigde Koninkryk en 15 weke in die nommer 1 posisie in die VSA. En dan op hierdie dag 1975, ek moet hierdie nie insit, dis een van my gunsteling liedjies uit my kinderdae. Rhinestone Cowboy, die enkelsnit deur Glen Campbell, word vrygestel en hy word Billboard Country Song of the Year in 1975.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou

Daar is so 'n paar films vrygestel op hierdie dag in die geskiedenis en een spesifiek is absoluut merkwaardig geweest, Menace to Society op hierdie dag in 1993 met onder andere Sam Jackson, Jada Pinkett Smith en 'n hele klomp ander in die rolverdeling. Dan op hierdie dag in 1995 'n vet pret fliek, ek onthou nog steeds sekere tonele uit hierdie fliek wat aan my kop vasgesteek en dit was Casper, die live action van die strookiesprent karakter. Dan Shanghai Noon op hierdie dag in 2000 met Jackie Chan, Owen Wilson, Lucy Liu, Xander Berkeley en Jason Connery in die rolverdeling en sommer net omdat ek 'n groot X-Men fan is op hierdie dag in 2006, X-Men The Last Stand.

0: SFM nuus hooftrekke.
1: Ramaphosa betwis Palapala verslag in die hof. ANC vra vir die hersiening van die immigrasiebeleid insluitend quotas en asielreëls en Coronation Fund waarsku dat die brandstofskok die Suid-Afrikaanse ekonomie sal benadeel.
0: SFM nuus.
1: Dis nou 5:00. Ek is Danny Peens. Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa het dokumente in die Wes-Kaap Hooggeregshof ingedien om die artikel 89 paneelverslag oor die Palapala-saak tersyde te stel. Die verslag, gelei deur voormalige hoofregter Sandile Ngobo, het prima facie bewyse gevind dat Ramaphosa moontlik onwettig opgetree het nadat Amerikaanse dollars van sy Palapala-plaas gesteel is. Ramaphosa voer aan dat die paneel sy mandaat oorskry het en poog om die bevindinge omver te werp terwyl die parlement voortgaan met afsettingsverwante verrigtinge. Die ANC se sekretaris-generaal Fikile Mbalula sê die party die departement van binnelandse sake aangespoor om die moontlike herinstelling van immigrasiekwotas te oorweeg. Mbalula het die media ingelig oor die party se nasionale uitvoerende komitee se onlangse vergadering. Hy het bygevoeg dat regsbeginsels soos eerste veilige land vir asielsoekers van toepassing moet wees.
2: Our country must decide transparently and in the public interest how many additional persons that means at its disposal can lawfully and humanly accommodate. The instrument exists in our law, section 19 of the Immigration Act, 13 of 2002. Provides the framework.
1: Die Wes-Kaapse Departement van Onderwys sal donderdag die uitslaa vir stiptelike aansoeke vir skoolplekke vrystel. Duisende ouers het stiptelike aansoeke vir plekke in graad 1 en graad 8 vir 2027 ingedien. Duisende meer het laat aansoeke ingedien. Die departement sê skole bepaal die uitslag van die aansoeke en nie die departementele ambtenare nie. Die LR vir onderwys, David Meynier, sê skoolplekke sal beskikbaar word wanneer ouers begin bevestig watter skole hul kinders sal bywoon.
3: At the point when outcomes are first released, a substantial number of learners will have received offers from more than one school. As soon as parents begin confirming their choices of offers, this frees up additional places, which can then be offered to others. We urge parents to ensure that their contact details are correct so that schools can reach them when spaces become available.
1: Coronation Fund managers waarsku dat die impak van die Iran-konflik en die ontwrigting in die straat van Hormuz verdere druk op Suid-Afrikaanse huishoudings sal plaas en die land se brose ekonomiese herstel sal vertraag. Die batebestuurder sê dat globale markte van optimisme in die vroeë jaar na wisselvalligheid verskuif het na die eskalasie van die Midde-Oosterse konflik, wat 'n skerp risiko-omgewing en hoër oliepryse veroorsaak het. Dit waarsku dat stygende brandstofkoste inflasie voed en druk op rentekoerse kan verhoog, terwyl die Internasionale Monetaire Fonds Suid-Afrika se groeivoorspellings reeds tot 1,0% afgegradeer het. En onlastings in jou geldsake. Goud verhandel teen $4,524.32 per fynons en Brent drieolie kos $96.22. Die rand verhandel teen $16.34 teen die Amerikaanse dollar, R19.01 teen die euro en R22.02 teen die pond. Die prys van 1 bitcoin is $76,742.99. En daarmee die einde van die nuus vir hierdie uur en ook daarmee volstaan ons met vandag se nuusbulletins. Die volgende bulletin op SFM volg môreoggend om 7.
4: Hou my vas, stewer vas, dit is donker, dis nag, want ek wonder of jy nog 'n bietjie wil wag.
5: Hi, ek is David Fourie en jy luister na SFM.

SFM weer. So lekker weer vir uitsigte vir die streek vir môre. Ons is baie sonnig met so 'n paar wolke, 13, 20, George 12, 20, ook sonnig met 'n paar wolke. Gedeeltelik sonnig daar in Nuisna, 8, 22, Oudtshoorn 9, 22 met gedeeltelike sonskyn. Ook gedeeltelike sonskyn in Uniondale, 8, 22, Albertina en Stilbaai, gedeeltelik sonnig, 11, verdubbel na 22, Riversdal 10, 23, sonskyn met so 'n paar los wolke en laastens mee stal sonnig en pleit, wat begin op 13 en hy draai by 22 grade Celsius.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
2: SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM.

0: Tyd vir SFM verkeer.
1: Onthou, elke dag deel ons die pad met ander, so bestuur asseblief verantwoordelik. Hou altyd by spoedgrens en pas aan hoe jy ry na gelang van weersomstandighede. Ook as dit bewolk is of reën, maak seker jou voertuig se hoofligte is aangeskakel. Moenie jou selfoon gebruik terwyl jy bestuur nie. Jou aandag moet 100% op die pad wees. Dra jou veiligheidsgordel, selfs al is dit 'n kort rit. Gee pad vir voetgangers of gee voorkeur, voordeel vir voetgangers en wees bedag op fietsryers. Wees geduldig asseblief by kruispaaie. Moegheid is gevaarlik, rus eerder as om aan te hou ry. Alkohol en bestuur meng nooit. Kies 'n nugter bestuurder of alternatiewe vervoer. En onthou, jou keuses beïnvloed nie net jou lewe nie, maar ook die van ander.
2: Ons maak dit lekker. Voel soos gister, toe ek nog kind was. Sambelle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik, naïef en onkundig.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Jou nommer 1 stasie.
3: Kus langs een in die Oudtshoorn omgewing.
2: SFM.

0: SFM Sport.
1: Welkom by jou middag sport. Kaizer Chiefs het na bewering met mede-afrigters Cedric Kazi en Khalil Ben Youssef geskei na die einde van die 2025-26 seisoen, ten spyte daarvan dat die twee die Soweto klub na hul beste liga-eindstryd in 6 jaar gelei het. Alhoewel Chiefs 'n derde plek en kwalifikasie vir die CAF-konfederasie beker verseker het, word gesê dat die klub nie sy hoofdoelwit van 'n CAF-kampioenenliga plek bereik het nie, wat die besluit beïnvloed het om nie al kontrakte te hernie nie. Die Soweto reëse berei nou voor vir nog 'n bestuurssoektog. Shaniek Alexander en Zetu Traza sal al eerste toetsverskynings vir die Springbok vroue maak wanneer hulle Uganda in die tweede ronde van die Rugby Afrika Vrouwebeker in Kenia te staan kom. 7 spelers van die openingsoorwinning oor Madagaskar is behou, terwyl kaptein Anati Kolo van slot na flank skuif as deel van verskeie rotasieveranderinge in die groep. Alexander kom in op die vleuel en Abigail Smith sluit aan by 'n sterk voorspelerbank in 'n moontlike debuutverskyning in Nairobi. Hulp-afrigter Larian Johannes Haupt sê die keuse beloon die gehalte van die debutante en die groep se veelsidigheid.
2: We're really pleased with how our debutants performed in the previous game. And as we say that, we're really excited to see what Shaunique Alexander brings to the party. She has good speed and good awareness of the game. So it's exciting to see her fly a trade. We have the two locks, Abigail and Zetu, that will also be coming on to play against Uganda, and we're very excited to see where they are and what they can bring to the system as well.
1: En Aryna Sabalenka het haar Roland Garros veldtog begin met 'n oorwinning in reguitstelle oor Spanje se Jessica Buzas Mineiro met 6-4, 6-2 om na die tweede ronde deur te dring. Die wêreld se nommer 1 het net meer as 75 minute geneem om die werk gedoen te kry, ten spyte daarvan dat sy deur uiterste warm toestande by die Franse Ope gesukkel het. Die viermalige Grand Slam kampioen het gesê dat die hitte en druk deel van die uitdaging is, terwyl sy haar poging om 'n eerste Franse Ope titel voortsit. En daarmee die einde van jou middagsport.
0: SFM, ons maak dit lekker.

0: Goeienaand en welkom, dis dinsdag aan, dis net na 6, my naam is Corrie en ek keer saam met jou tot 1 met 9 uur vanavond toe, soos wat ons altyd doen dier die week. Tussen 6 en 7 vat ons lekker rustig en dan tussen 7 en 9 verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons is besig met ons terug in tyd segment en ons begin vanavond met die jaar 2013. So as jy wil weet wat se geskiedkundige gebeurtenisse daar in 2013 was, bly ingeskakel, na 7 vertel ek jou. Maar nou terug die musiek, Moses Metroman, die naam met Mooi Rivier.
1: Net die beste in musiek en 'n groot verskeidenheid daarvan. Net die beste in musiek.

0: Onthou van sê weer al verskeie feite oor verskeie onderwerpe en ons begin vanavond met 'n nuwe jaar en ons begin met die jaar 2013. So nog so 13 jaar het ons opgevang met geskiedenis. Hier is André Het met Hartsland.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lig te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. 104.1 SFM.

kompas my nader roep en die son se strale my wil groet, kry ek rigting wat my nader plek soos die

0: Op die 19de Januarie in die jaar 2013, Earth-like calcium-rich deposits were found on Mars by NASA's Curiosity rover.
1: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: En hierdie ene was nogal groot op die 19de januari op die jaar 2013. 7 keer Tour de France wenner Lance Armstrong het op Oprah erken dat hy verbande middels gebruik het terwyl hy besig was om fiets te ry.
1: SFM, ons maak dit lekker.

Ek het my hart in die klein Karoo verloor. Op 'n tweewiel uisterperd sny ek teen 200 klippe per uur op 'n valend van die N1 se kronkelspoor. Hier waar in Osterbosse soos misplaaste gedagtes staan en jakkals drade stories fluister van vergeet en verlange. Waar plaasname soos verweerde tatoeëermerke oor die aarde se valley, waar 'n rolbos meer sin as 'n valie maak. Hier draai die wind sirkels en die hemel hang soos 'n ongeskrewe brief oor my kop.

Ja. die jaar nou dat ek hierdie feit lees, daar was mos op 'n stadium 'n kompetisie om te kyk wat 'n selfoonverskaffer kon die kleinste selfoon maak, die kleinste en die ligste met die meeste features. En nou op die 5de Maart 2013, Wilcom announced the world's smallest and lightest phone. The WX06A phone is exactly 32 grams and measures just 32 by 70 by 10.7 millimeters, making it still today's smallest and lightest phone. Van klein Nokia's tot klein Sony's, almal wou 'n klein foon gehad het op 'n stadium, en deesdae kan jy nie 'n groot genoeg foon hê nie.

0: En so het tyd geword vir my om te groet, so vir my Corrie of ons gesels so môre aan tussen 6 en 9 saam, maar toe dan toe, en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie, en ag môre 'n geseënde, goeie en lekker dag wees.
1: Hallo.

0: 104.1 SFM.
1: Sy het nie baie geld nie, sy probeer nie die weer te voorspel nie. Sy sien nie altyd hoop nie,

Jou voete los 'n ander spoor as jy lief. Lief jy met alles.

Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.